0: נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
1: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי קול חי ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
2: קול חי תמיד איתי, קול חי.
3: שבוע טוב מקול חי.
4: אז זה זולים, תוירה נוחי נוח. אז זו...

0: גוטה רוך, מכל חי. מי יהיה המלחין הבא במוזיקה היהודית? הגמר הגדול של המלחין עם ארבע.
1: פשוט חרמון אדירה.
0: בתוכנית מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בקול חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בקול חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיק ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.

0: השבוע במלחינים, פרק אחרון בהחלט באולפן המלחינים עם שני מתמודדים שמצטרפים לנבחרת הגמר.
1: רבותיי, חצי הגמר השני, איפה מחיאות הכפיים פה שופטים?
0: השופטים מסכמים וכמעט חותמים עונה.
2: אומרים שהכל הולך החיתום, אנחנו נמצאים עכשיו גם לפני ראש השנה, זה הכל שיהיה חתימה טובה.
0: האם טוקר כבר מסמן זוכה?
1: רמה גבוהה ביותר, זאת רמה גבוהה ביותר. אבי סולי מפציץ פה בשלושה לחנים שלו.
0: מי המתמודד של חדד אהב?
3: אתה גם יש לך את כל האפשרויות, אתה כמו הולדה, חשבתי על איזה דימוי, כל מיני מטאפורות, צבאי בחנות צבע.
0: מעבדת ה-AI של ולדר חוזרת עם אתגר הג'ינגלים של רקורד.
4: רקורד, אופנה מדויקת, באה לתוכנית מדויקת, נקווה שהטוב ביותר ינצח.
0: וכך הסתיים שלב חצי הגמר. המלחינים, מוצאי שבת ב-11, בכל חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס. המלחינים, פותחים שבוע עם כל חי. שבוע טוב.

0: שבוע טוב, מכל חי.
1: טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
0: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי כל חי, ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
0: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: רשת צי החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
5: צי, צי, צי החשמל והמיזוג.
6: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
7: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש הודאורי גיאורגיה בגובה 2,000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון, רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. בפרטים והזמנות 02-380-1100.
8: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצש חי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
9: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
8: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בקול חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בקול חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.

פותחים שבוע עם כל חי. כל חי. שבוע טוב.

0: טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, נלחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
1: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי קול חי, ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
2: קול חי תמיד איתי, קול חי.
1: המלחין הבא במוסיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחינים ארבע. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
3: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
1: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בקול חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בקול חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד. השבוע במלחינים, פרק אחרון בהחלט באולפן המלחינים עם שני מתמודדים שמצטרפים לנבחרת הגמר.
3: רבותיי, חצי הגמר השני, איפה מחיאות הכפיים פה שופטים?
1: השופטים מסכמים וכמעט חותמים עונה.
4: אומרים שהכל הולך החיתום, אנחנו נמצאים עכשיו גם לפני ראש השנה, זה הכל שיהיה חתימה טובה.
1: האם טוקר כבר מסמן זוכה?
3: רמה גבוהה ביותר, זאת רמה גבוהה ביותר. אבי סולי מפציץ פה בשלושה לחנים שלו.
1: מי המתמודד של חדד אהב?
5: אתה גם יש לך את כל האפשרויות, אתה כמו הולד, חשבתי על איזה דימוי, כל מיני מטאפורות, צבאי בחנות צבע.
1: מעבדת ה-AI של ולדר חוזרת עם אתגר הג'ינגלים של רקורד.
6: הופעה מושלמת.
7: רקורד, אופנה מדויקת, באה לתוכנית מדויקת, נקווה שהטוב ביותר להצח.
1: וכך הסתיים שלב חצי הגמר. המלחינים, מוצאי שבת ב-11, בקול חי, בקול חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: גם אתם בדרך לחופשה? העטו ותענו מהדרך.
3: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, הודאורי גיאורגיה, בקובע 2000 מטרים, בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. מפרטים והזמנות 02-380-1100.
5: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
6: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
7: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי, דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
8: גלים של חופש.

0: חדשות כל חי, השעה 10. שבוע טוב ושלום רב. באולפן ישראל בן צבי. הסלמה במפרץ הפרסי וכוננות לתקיפה אמריקנית משמעותית באיראן. רשת CBS האמריקנית דיווחה בשבת כי ארצות הברית וישראל מתכננות לבצע את אחד מסבבי ההפצצות הקשים ביותר עד כה נגד יעדי תשתית אנרגיה באיראן. לפי מקורות אמריקנים, בישראל הותקנו ומתאמים עמדות עם ארצות הברית. ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם בשעות האחרונות כמה איומים מפורשים על איראן. הנשיא גם פרסם כמה תמונות של ספינות איראניות שוקות בים ומעליהן מטוסי קרב אמריקנים. גורמים בירושלים מעריכים כי כל תקיפה אמריקנית באיראן תביא לירי על ישראל. שגרירויות ארצות הברית במזרח התיכון פרסמו הזרות מסע ביטחוניות לאזרחים בקווייט, סעודיה, מצרים, בחרין, עיראק, לבנון, אומן, קטר ואיחוד האמירויות. בהודעה נכתב כי עקב המתיחות הגוברת במזרח התיכון, סביבת הביטחון נותרה מורכבת עם פוטנציאל להסלמה הבלתי צפויה. היו מוכנים לביטולי טיסות, סגירות תקופתיות של המרחב האווירי והפרעות אפשריות בנסיעות. באיראן מגיבים לקולות המלחמה מוושינגטון. דובר הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ של הפרלמנט האיראני אומר כי אם איראן תותקף, נחזיר את כל האזור ואת מתקניו לתקופת האבן. זה טובתכם לא להיות טיפשים. בכירים איראנים אמרו לניו יורק טיימס כי התקיפות של איראן והמיליציות שלה בימים האחרונים במזרח התיכון היו תוכנית של שלב אחר שלב שתוכננה בסתר בהפסקת האש ומטרתה להפוך את המלחמה להיקרה ככל האפשר עבור נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. רקע המתיחות במפרץ הפרסי, הכוננות בהגנה בישראל הועלתה, אך לעת עתה אין שינויים בהנחיות פיקוד העורף. פיקוד הצפון מסר לרשויות קו העימות כי בשלב זה אין שינוי בערכת המצב. משרד התחבורה הודיע כי נתב"ג פועל כסדרו ואין כל שינוי בלוח הטיסות. עוד נמסר כי ככל ויהיו שינויים או הנחיות חדשות, הציבור יעודכן באופן מסודר. קצין לוחם נפצע בשבת באורח בינוני בלחימה ברכס הטהר בדרום לבנון. במהלך הפעילות שם הכוחות חיסלו כמה מחבלי חיזבאללה. רוכב אופנוע בן 22 במצב קשה לאחר שהחליק בכביש מחיזמה לגבע בנימין. ספרד שנוקטת באחרונה עמדה אנטישמית, אנטי-ישראלית ופרו מוסלמית ופלסטינית התמודדת בשבוע האחרון עם גל מסתננים מוסלמים מאפריקה ועד כה כמעט 100,000 הסתננו לשטחה. ראש ממשלת ספרד הנחשב לאנטישמי ופרו מוסלמי אמר כי הגישה של כמה ממדינות האיחוד האירופי כלפי אותה פלישה לגבול מאופיינת באנוכיות. דבריו נאמרו בעקבות הודעתה של איטליה כי היא משה את הסכם המעבר החופשי עם ספרד. בצרפת האשימו את ראש הממשלה הספרדי כי תוכנית ההסדרה שיזם למוסלמים גרמה להסתערות למדינתו. עלייה במחירי הדלק, מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן יעלה הלילה בחצות ב-61 אגורות ויעמוד על 8 שקלים ו-9 אגורות לליטר בנזין בשירות עצמי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. תחזית מזג האוויר, מחר חם מהרגיל בעונה. ועד כאן חדשות כל חי.
1: שבוע טוב מכל חי.
2: נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, נלחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
1: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי כל חי. ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: המלחין הבא במוסיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחינים ארבע. בתוכנית מוצש חי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
4: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
1: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בקול חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בקול חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד. מלחינים. עכשיו איתכם השיעור השבועי של הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף.
3: כולנו עם כל חיים.
5: יצא נפשו, לפעמים היה נכנס להכריח עוד. במאפייה היו שני בעלים. אחד היה בעלים איש טוב מאוד. היה רואה אותו במאפייה. הוא איתו מאוד שנכנסת. בוא תיקח, עוטף לו בנייר כמה רוג הלך, כמה לחמניות. כך גם תיקח לאמא שלך, שיהיה לכם לחמניות חמות. כך ותלך בשמחה, הולך בשמחה הביתה, מביא לה לחמניות טריות, מאפים טריים. היה בעל בית, לא כזה טוב, שחר. יום אחר היה השותף השני, רואה אותו, צועק עליו, יש לך כסף? אתה רוצה לקנות משהו? אז מה אתה מסתובב פה? זה לא תמחוי פה, תצא. פה רק מי שרוצה לקנות מסתובב. יוצא בבושת פנים. ככה עברו עליו השנים, אז הוא קצת התבגר. והיה יום ורובן נעלם מהעיירה. עוד יום, עוד יום, שבוע. שבועיים מבררים איפה נעלם רובן היתום, התברר שהוא חסך מעט פרוטות והלך ברגל, היה לו כסף, הלך לעיר הנמל, חיפש אונייה שמפליגה לארצות הברית, ניגש לרב החובל, אמר לו, תראה, אני יודע שהפרוטות האלה לא מספיק, אבל אני מבטיח לך, אל תיתן לי חדר, לא מיטה, רק תיתן לי להיות באונייה, אני אשרת אותך כל מה שאתה צריך. נקה את האונייה, מה שאתה צריך, רק תיקח אותי לאמריקה. לקח אותו. הגיע לאמריקה, והצלחה העירה לו פנים. ונהיה גביר גדול. אבל הוא היה גביר שזכר את אחיו, והיה השם דבר, כדאי לבוא, קראו לו כבר בשם האמריקאי רוברט, והוא, כולם ידעו, כדאי להיכנס לרוברט המיליונר, הוא תומך באחיו. לימים הוא החליט לחזור לעירה שלו לביקור. לקח אוניית שרד, אוניית פאר, שנוסעת לעירה שלו, לעיר של המדינה שלו, עלה עליה ועולה לאונייה הזאת, ונוסע, מגיע לעירה שלו, עולה על רכב פאר, ונכנס לעירה, כולם מחכים לו שם. המיליונר מגיע בין העירה, הוא יגיע ליד כניסת העירה, יש את המאפייה, הוא נכנס, שני בעלי המאפייה מקבלים את פניו, הוא זוכר בדיוק מי העיר לו פנים ומי הפנה אליו עורף, ניגש לזה שהעיר לו פנים, אומר לו, שלום עליכם, בוא, מה אתה כזה מאפייה קטנה, אצלנו באמריקה עושים מפעלים גדולים, אומר, הלוואי שהיה לי כסף, אומר לו, הנה הוא, אין בעיה, אתה לא צ'ק, תתחיל עם זה, אם יהיה חסר, תפנה אליי, נשלים. ברגע אחד, והבעל בית השני הוא לא מסתובב אליו בכלל, לא פונה אליו, לא נותן לו לחיצת יד, יוצא מהמאפייה, הוא תולש את השערות מרוב צער, מה כבר הפסדתי? מה הייתי נותן לו? כמה לחמניות? תראה מה הוא מקבל, מפעל שלם. כמה מאוחר. הולך להתפלל מנחה, מגיע לבית כנסת, כולם מקבלים את פניו אחרי התפילה, ניגשים לחוץ לו את היד, הוא זוכר בדיוק, מאיר לו פנים, לוחץ לו את היד, מצרף לו כמה שטרות טובים, מי שהוא זכר שהיה, הזעיף לו פנים, לא פנה אליו בכלל. זהו, העיתונות באותם ימים סיקרה את הביקור הזה, מספר בנו של החפץ חיים, ראיתי את זה בעיתון, גזרתי את זה מהעיתון, אמרתי, זה סיפור בשביל אבא. זה הוא צריך לקרוא כזה סיפור. נראה מה הוא יגיב. כשהגעתי אליו, נעשו את גזיר העיתון, והוא קרא אותו. והוא אומר לי, כן, כן, זה לא סיפור מהעיתון, זה סיפור מאוד אמיתי, שיהיה עם כולנו. הנה בשבת נחמו, כתוב בהפטרה, הנה, כך אמר לו החפץ חיים, הנה השם בחזק יבוא ושכרו איתו ופעולתו לפניו. כשברוך הוא לעתיד לבוא יבוא עם צ'קים גדולים, עם הרבה כסף, הרבה שכר. שכרו איתו, שכר כמו שרק הקדוש ברוך הוא יודע לשלם. והוא יזכור, הייתי פה בעולם, קצת מסכן, פה יפנו אליי עורף, אמרו סור מאיתנו, אמרו לחכמונה ליצן לקדוש ברוך הוא, תשים מאיתנו את התורה שלך, לא צריכים את התורה, לא צריכים את הישיבות, לא צריכים את לימוד התורה, אבל לא יקרה שיהיו לו פנים, מסרו נפש. אותם הקדוש ברוך הוא יזכור איזה שכר מובטח להם. יש להשתאות היום על בחורים צעירים, שאתה רואה באיזה גבורה הם עומדים, בזים לכל הגזרות, ממשיכים, לא אכפת להם מכלום. כשמרן שלי אתה מחזק אותם, מחזק אותנו, צריכים לזכור, אני חושב שהשם הביא את זה, כי אנחנו בעזרת השם מתקרבים לקראת הגאולה. מה נגיד לקדוש ברוך הוא? איזה מתנות נגיד לו? מה מסרנו נפש בשבילך? היום יש לנו הכל, קשה למסור נפש היום. באנו לשיעור פה מזגן. הכל יש, אוכל לא חסר ברוך השם. השם החליט לקראת הגאולה, נתן לכם מסירות נפש. נוריד לכם קצבאות, נוריד לכם זה, נוריד לכם זה. הנה, ואתם עומדים בגאון. מאירים לי פנים, איזה שכר אנחנו נקבל. לא מפעל של עוגות, אלא נקבל עולם ומלואו. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו. בעזרת השם נזכה לזה במהרה בימינו. אמן ואמן.
6: חזק וברוך לרב הגאון, רבי בנציון קוק שליטה. שוכר יחזור, שמשיך עוד לזכות הרבים, הוא הולך ממקום למקום, הולך דורש פה, דורש שם, שורים בהלכה, בן פרת יוסף, שעוד ימשיך עוד לעשות כהנה וכהנה, יזכה להגדיל תורה ולהדירה, ולבנחת כל הוצא חלציו. בשורים הקודמים, אנחנו הסברנו על הפסוק, לגבי מעשה שבת, שמרתם את השבת כי קודש היא לכם. הגמרא למדה היא קודש ואין מעשה הקודש. מעשה שבת דבר שנעשה בשבת באיסור, כמו למשל חברת החשמל שהם עובדים בימי החול ובשבת כרגיל, ויש שצערנו הרב שמחללים שבת. אנחנו נהנים מהחשמל, נהנים מהמסגן בשבת, איך אנחנו נהנים מזה? אלא, קודם כל, זה לא דאורייתא. כי קודש היא לכם, ואין מעשה הקודש. באמת, בבני ברק, יש מקומות, שכונות שלמות, ועוד מקומות, בעיקר בני ברק, זה היה מרד ההתרה שלהם, היה הגאון החזוני, פאר הדור. הם נמנעים להשתמש בחשמל ושבת. יש להם למפה, יש להם כל מיני, או גנרטור, נמנעים. היה דיין אחד, חסידה קדישה, רבי עמרם אזולאי, זכר צדיק לברכה, היה מחותן של מרן. הוא נהיה דיין בתל אביב. איפה יגור בתל אביב? שם מקומות שכונות. היום יש ברוך השם שכונות שיש שם דתיים ויש שם תורה, כמו שכונת שפירה, שכונת כרם התימנים, ועוד מקומות, תל כביר. אבל אז לא היה איפה, איפה יגור? הוא היה גר בבני ברק. קנה דירה בשעה חזוניש, באזור. ושם כולם יש להם גנרטור. זה היה עולה כסף להצטרף לגנרטור. הוא בא ושאל את מרן, אמנם הוא היה דיין, במשכורת מכובדת, אבל צריך לחתן את הילדים שלו. אז צריך לקחת כסף ולשלם לגנרטור, פחות ניתן לילדים שלו או לא. שאל את מרן, אני חייב לעשות גנרטור? אם אני חייב, חייב. אמר לו, אפילו שאתה לא חייב, מי שלא עושה גנרטור, יש לו מה לסמוך, אבל אתה, כמו שאתה גר שם, תעשה כמו מנהג המקום שם, כמו החזוניש, ותעשה גנרטור, תסתרף לגנרטור, תשלם לכסף כל חודש, מה שצריך לשלם של הגנרטור. זו חומרה חשובה. גם בירושלים, יש שכונות שיש גנרטור, אפשר להתחבר לגנרטור. כל אחד שיכול להתחבר לגנרטור, זו חומרה חשובה. זה לא סתם חומרה בעלמה. מי שיכול להצטרף, ייקח את זה למעשה כספים. האשכנזים מחמירים במעשה כספים יותר, כמה שהרמ"א כתב את זה בשולחן ערוך. אז הרמ"א כותב את זה, מעשה כספים, אז הם מחמירים. ואנחנו בספרדים, מרן לא כותב מעשה כספים. יש מעשה ירקות, מעשה פירות, לא כותב מעשה כספים. כותב פשוט בית דינו של שלמה. רבי שלמה לניאדו, לפני הרבה שנים, 300 שנה, 250 שנה, הוא כותב, מזה שמרן לא כתב דיני מעשר כספים, משמע שזה מנהג אצלנו, אבל זה לא חובה, אבל זה מנהג טוב. אשכנזים, הם מקפידים בזה מאוד, עושים חשבון, כמה קיבלתי ביטוח לאומי, 2,800 שקל לחודש, אז שם 280. כמה קיבלתי מהכל, עושים מדויק, ונותנים בזה מדויק, לא פחות ולא יותר, אם שיכול יותר למה לא, אבל לא, לא פחות, זה ודאי. הם רואים ברכה, אתם רואים שהם כמה, מחתנים את הילדים שלהם, הם רואים ברכה. אנחנו הספרדים, אצלנו זה מנהג, מנהג טוב. כל אחד שיכול להשתדל, קודם כל שיפרע את החובות שלו. אם יש לו חובות, איך אתה נותן צדקה מעשר כספים? תגמור את החובות, אחר כך תחיל את המנהג הזה. עלינו הספרדים זה מנהג טוב, מנהג חשוב. אפשר להצטרף, אנחנו, אולי יש כנסים שהרב יפסוק להם, אני לא יודע. אנחנו הספרדים, מותר להצטרף לגנרטור של שבת, וחשבון מעשר כספים. זה עולה כל חודש כמה מאות שקלים, כן, תשלב את זה, ממעשר כספים מותר, כי זה חומרה חשובה. ואני אומר חומרה חשובה. למה זה לא באמת מעשה שבת? אני ביקרתי בחברת החשמל, יש בארץ כמה מקומות, יש בחדרה, יש באשדוד, כמה מקומות. ביקרתי שם לפני שהייתי בתפקיד, וגם כשהייתי בתפקיד, אז היו יותר מחויבים, ביקרתי שם. התברר לי שהרבה מקומות בארץ, אם אומרים רוב, אני לא יודע אם רוב, זה אוטומט, אינו נוגעים בכלל בחשמל. רק אם יש תקלה, אז הם נוגעים כדי לסדר תקלה, שלא יש שריפה וכדומה. אם בטח גבוה, אבל אופן כללי, לא נוגעים בכלל בחשמל, זה הולך אוטומט. אבל יש מקומות, זה הרבה מקומות. יש מקומות בארץ, שבאמת הם עובדים, הם עושים כל מיני, עוצים על הכפתורים, עוצים כל מיני דברים, בלי הם, בלי היהודים שעובדים, לנו לא יהיה חשמל, לא יהיה מזגן ולא יהיה חשמל, אנחנו נהנים מעשה שבת. יש שם כמה אנשים, רק יהודים, לא מוכנים להכניס שאינם יהודים, פחדים, אולי מישהו יסתנן משם מהחמאס וכדומה, ויעשה נזקים. לכן לא מכניסים שם, רק יהודים מכניסים. היהודים הם מחיילים שבת. כשביקרתי שם באחד הפעמים, נהל החברה, הוא ליווה אותי בכל המקומות, הסביר לי כל הפרטים, כל מה שצריך לעשות. טוב, אני שומע, אבל איך היה כיפור, הלכתי להם אחרי סוכות מיד. איך היה כיפור השנה, היה לכם טוב? כן, איפה תלם מה הוא שואל? מזגן טוב היה לכם? הוא חושב, מצלנו בשכונה, יש לא קובצנים. כן, היה כאן, היה שם מזגן. וזה בזכותנו, בזכותנו. מה בזכותכם? מה תדע? בליל כיפור, פתאום הייתה נפילת מתח חזקה מאוד. בוא חושב, אפילו שאנחנו נמצאים במדינה חילונית, אבל יש הרבה מסורתיים במדינה. ואז, אנשים הולכים לישון מוקדם, לא הולכים לבית הקפה, בשעת מאוחרות, לא צריכים חשמל. אז היה נפילת מתח, אז מיד רצנו, חיבלנו, סידלנו את ה... בבוקר, פתאום, שעה, שש, שבע, אנשים קמים לתפילה, וכל בתי כנסיות סידרו את השעון שבת, שידלק בשעה כזו, ואז יש אורות רחוב בתי הכנסת בארץ, וגם כן מסגנים, מה שצריך, ומתח גבוה צריך. והיה כמעט בסכנה, היה מקומות, הוא הסביר לי בכפתורים, יש שם הרבה כפתורים, הסביר לי בכפתורים, זה הכפתור הזה, זה מרחבה את השריפה שיש. נשפך דלק, מתח גבוה, מתח נמוך, אבל מחבים בזה. אנחנו חיבלנו את זה. חיבלנו והדלקנו שם. ובזכותנו, אנחנו עבדנו, אנחנו יהודים, עשינו מלאכות בשבת, אתם נהניתם. היה לכם חשמל, היה לכם מזגן, אתה רואה? הוא רצה אחד לעקוץ אותי. כאילו, מה אתם עושים אם אנחנו לא היינו? צריכים חילונים במדינה. אם לא היה חילונים האלה, מה אתם עושים? אז ישבתי איתו, תשמע, אתם עושים את זה, לא התארתי לו, להגיד להם, מותרים לכם, מותרים לכם, רק הסברתו. אתם עושים את זה לא רק בשבילנו. אם לא, יש חולים, בבתי חולים, טוב, בית חולים יש לו גנרטור, אוטומט, ברגע שמפסיק החשמל, אז יש להם גנרטור. לא כל בתי חולים, יש בתי חולים קטנים, או כל מיני מושב סקנים קטנים, ויש שם חולים שצריכים חשמל, חמצן, או של הכליות, צריכים הרבה, או ילדים קטנים, תינוקות, צריכים אינציה, אתם עושים את זה בשביל החולים האלו. אז לכן, אנחנו נהנים, דרך אגב, אתם עושים את זה לחולים, חולים שיש בהם סכנה, מותר לעשות מלאכה, וחי בהם, לא שמות בהם, התחלתי להסביר לו שבשביל סכנה, פיקוח נפש, התורה מתירה, שהתורה שלנו תורת חיים, לא שימות בהם, וחי בהם לא שמות בהם. הסברתי לו, ועוד דבר אמרתי לו, תאר לך שלא הייתם עובדים בחשמל בשבת. נו, כל המדינה חושך, כמו שהיה בשמחת תורה, לפני שנתיים, היה פי כמה היה נהיה. נכנסים לפה חיזבאללה, ומגיעים לפה מאיראן, עם מטוסים נוחתים פה, למה? אין חשמל, חושך, כל המדינה. מאמצע הלילה, שתיים בלילה, חשמל פושטים, וזה סכנת נפשות. אז החשמל נועד גם בשביל למנוע את הפיקוח הנפש. אז אתם עושים מצווה בדבר הזה. ככה רציתי שגם תשובה, לא, אנחנו נהנים, החילונים, אי אפשר בלי החילונים. הווי כל עם ישראל לחזור בתשובה. כל דבר יש פתרון, כל דבר אפשר לפי הלכה לסדר, הכל אפשר. אפשר להקים כאן מדינת הלכה, שלא יפחדו החילונים. הם יחזרו בתשובה, אין מה לפחד. כל הם יחזרו בתשובה, איזה יופי זה יש, שיהיה כאן מדינת הלכה, והכל עושה לפי הלכה. אמר לי המנהל, שיש כמה אזורים, הוא הצביע לו על האזורים, שזה כבר אוטומט, עובד אוטומט, לא צריכים בכלל לגעת, כל השבת. אבל רוב הארץ, כן נוגעים. נוגעים, אבל עד 11-12 בלילה, כן, לא צריכים לגעת. מחילים את החשמל ביום שישי, בבוקר, זה עובד עד הערב. ב-11-12, אנשים הולכים לישון, ואז פה יורד הכוח, שם עולה הכוח, פה יורד, שלא יהיה סכנה, לא יהיה שריפות, בחברת חשמל, לכן הם מתחילים לעבוד בשעה כזו. זאת אומרת, עד 11-12 בלילה, בלי שבת, אדם יכול ללמוד בשקט, לא רואה חשמל, ללמוד מהחשמל. הבעיה על הפלטה, שמים חמין על הפלטה, בבוקר אוכלים חמין חם, מבושה כל צוחו, אוכלים את זה בזכות הפלטה, שזה היה על הפלטה. מי הפלטה? זה חברת חשמל. איך אנחנו נהנים? אז כמו שאמרתי, הם עושים את זה לצורך החולים, יש מפלפלים, לכאורה זה ריבוי בשיעורים, אבל הם לא יכולים לחלק. יש להם כמות של חשמל, לא יכולים להגיד, בוחרים יהיה ככה, ורחבה יהיה ככה. לא יכולים לחלק את זה. זה מגיע הכוח של החשמל לכל העיר, כל השכונות כולם ביחד. לא יכולים. אין פה מושג של ריבוי בשיעורים. לכן, אפשר לסמוך, ליהנות מהחשמל. מי שיכול להחמיר, להצטרף לגנרטור, איך היה אומר החזון איש, זה חילול השם. שגידו החילונים, תראו הדתיים האלו. אנחנו לא היינו, לא היה להם חשמל בשבת, לא היה להם מזגן בשבת. עכשיו, בזכותנו יש להם מזגן. זה חילול השם. הנה, לא אמר לי את זה, המנהל לחברת חשמל, על יום כיפור, אתם נהניתם בזכותנו, כך הוא אמר. לכן, מי שיכול להחמיא על עצמו ולהצטרף לגנרטור שכונתי, עד הרבה ועד הרבה, ויפרסם את זה, ישים איזה שלט, כאן לא משתמשים בחשמל, לא יענות. יש להם, יש במעשה כספים, כמו שאמרתי. ואם לא יכול, יכול ליהנות מזה, בפרט בדברי תורה. מה עושים בשבת? קוראים עיתון? קוראים דברי תורה. מצוות, לאו בשבת. בשלו תפשיל בשבת. זה הנאה גופנית. זה אסרו חכמים, אל תאכל תפשיל זה בשבת. אבל הנאה רוחנית, שתיים מקרא ואחת תרגום, או ללמוד איזה תשובות. אני אספרתי לכם כמה פעמים, שמרן זצ"ל, מאה שאני זוכר, לפני למעלה מ-60 שנה יותר, הרב היה בליל שבת יושב על תשובות של פוסקים. היה בקי בתשובות הגאונים, בתשובות הרמב״ם, תשובות הריף, תשובות הראש, תשובות הרשב"א, משהו מדהים. כשהיה כותב רבי עומר, אז היה נזכר, כן, הייתי פעם תשובות הרשב"א, גם מיד מביא את זה. הייתי פעם תשובות הגאונים. ואחר כך היה בקי גם בתשובות האחרונים. בסוף ימיו, ממש בסוף ימיו, הוא היה לומד קבוע, כל יום שבת, נודע ביהודה. בספר מאוד קשה, מלא למדנות יש שם. ובליל שבת, תשובות. אני גם מייעץ לתלמידים שלנו בישיבת חזון עובדיה, אני נותן להם עצה טובה לטובתם, שהם ידעו בשבת תשובות של פוסקים. הם ידעו תשובות הגאונים, תשובות הרשב"א, זה קשה. שהם ידעו יחווה דעת. או יותר מבוגר, קיבוץ בית, גימל, הם ידעו יביע עומר. בליל שבת, תענוג, חכם משה צדקה, שיהיה בריא, היה נותן שיעור, לומדים יחד בישיבה שלו, כל יום שישי, מגיע לישיבה 3 שעות, לומדים יחד עם כל הכיתה, לומדים אבי עומר, תשובה אחרי תשובה, כל יום שישי. אז הם יעשו את זה בליל שבת, ליל שבת, אין משגיח, כל אחד לומד מה שרוצה, גם ראש שיבה, לא כל הישיבות ראש שיבה מגיע. גם כל אני אגיד לכם מה לעשות בליל שבת. כל אחד, מה שלומד בחפץ, היום היה איזה אמריקאי אחד, בן תורה. הוא חושב, זכה להיות בן תורה. שאלת אותו, מה אתה עושה כל השבוע? אז מה, לומד גמרא, מה שבוע? הוא חושב, לומד כמו שצריך, לומד בלמדנות, לומד ספרי הלומדש. מה אתה עושה בליל שבת? אני עושה חזרה. אתה תעשה חזרה ב-50 הלילה, לשישי. בכל שתוכל חמין, תעשה חזרה. אבל לשבת, יהיה לך תשובות. אבל אני מעץ לך לטובתך, מה אני אינטרס לי בזה? יש לטובתך, מחר מחרתיים שתהיה אברך, אברך מבוגר, או תהיה רב, תהיה בקיא בתשובות האלו. תהיה בקיא מה אומר רב דוידה, מה אומר אתה סופר, מה כותב פרי אדמה, מלא, בבי עומר, וחווה דעת, הוא מזכיר מהכל, הוא בקיא בכל. ספרי הפוסקים החסידים, ספרי הפוסקים הליטאים, הספרדים, גם הספרדים, תימנים, מרוקאים, חלבים, מכל העדות, את הכל יש בזה. משנה בורה, מה שיש מקום, לא היה דבר כזה תשובה שיש משנה בורה, ממרן לא מזכיר את זה. אז אני יעצתי לו היום, שיעצתי הבוקר, האמריקאי הזה. אתה אני יעצתי לך, תומתך, תתחיל ללמוד בליל שבת, תשובות של הרב. תעבור, יחווה דעת, תשובה אחרי תשובה, תשובה אחרי תשובה. יש 7 כרכים, היה 6, עכשיו ברוך השם, השני מחר נצא עוד אחד, תשובות יותר קצרות. ותענוג, אדם שימד כל התשובות האלו, יהיה תמיד חכם יהיה. חשמל, אתה נהנה מהחשמל, מצוות, לא מלנות איתנו. בפרט שהוא נהנה מזה, זה נהנות. אולי יש להם מקרא, אדם פחות נהנה אולי. יש פסוקים שלא תמיד נהנים מזה, אבל מהתשובות של פוסקים, יותר ענה, מצוות לא בנות איתנו. אבל מכאן רדים, כמו שאמרת, אני מסכם, מותר ליהנות מהחשמל שמייצרים לנו בשבת, אין במקרר, מקרר זה יותר טוב. כותב פשוט, אז נדברו, שרב בנימין זימר, היו מכנים אותו, בנימין הצדיק. הוא כותב, זה רק שומר על הקור, שומר על המוצרים, אבל חנול, זה לא כמו הפלטה שזה מבשל, ממשיך לבשל, מצמק ויפה לו, או מים חמים, זה שומר על המצב הקיים. הוא כותב שזה יותר קל, אבל זה לא מדויק. בפרד בקיץ, אתה רוצה גלידה, אתה רוצה קרטיב, או מים קרים אתה רוצה, בלי מקרר, לא תוכל למצוא. זה כן חשיב הנאה. אבל אמרתי, החשמל מייצרים אותו לצורך הסקנים והחולים, היום גם בבתים יש סקנים וחולים, לא בבתי חולים. בתים פרטיים, אנשים פרטיים, שמשכים אותם לבית, אין מקום להשפז אותם בבית חולים, שם יש להם מכשירים לכליות, יש להם אינלציה, כל מיני מכשירים שצריכים את החשמל, או חמצן. לכן, בעיקר הדין, מותר להשתמש בחשמל הזה שמייצרים בשבת. במעשה שבת, אסורים בדרבנן. איך התחלתי? אי קודש, שמותם את השבת, כי אי קודש לכם. אי קודש ואין מעשה הקודש. זה מדרבנן. לכן, היום השקיעה, אינו מדייק בדיוק, ורבע לשמונה, נכון? השקיעה. הגיע היום שישי, הגיע רבע לשמונה, אשתו אומרת לו, נו, שמת את החמין על הפלטה? לא, שכחתי. רץ, שם את זה, אסור. גבר השקיעה. זה ספק יום, ספק לילה. רבע שעה יש לך, פחות או יותר רבע שעה, ספק יום, ספק לילה. ספק דורית על החומרה. אבל הוא נבעל, הוא לא נוכל חמין מחר, אי אפשר. איך כתב הראש מפרק ג' מסכת שבת, עם ישראל דבוקים בעונג שבת, איך אפשר? אז הוא רץ מיד, לקח את החמין, שם את זה על הפלטה, מתי זה היה? ברבע לשמונה.

או חלב, לא יודע מה זה דבר הזה, צריך להביא קורבן אשם תלוי. לא, חטאת זה על עבירה שעשה בוודאי, אשם תלוי זה ספק. אז מה אתה רואה מכאן? אם התורה חייבה להביא קורבן אשם תלוי על ספק, משמע ספק דאורייתא לחומרה, זה מדאורייתא לחומרה, ככה משמע. לעומת זאת, מה בקידושין הגמרא אומרת? לא יבוא ממזר בקהל השם. מדייקת הגמרא, ממזר ודאי אמר המנה, ולא ספק ממזר. מכאן נומדים, אומר הרמב״ם, מכאן מה מצינו? ספק דאורייתא לחומרה, זה רק מדרבנן. התורה דיברה על ודאי. לא יבוא ממזר בקהל השם, ממזר ודאי. ספק ממזר, מותר לבוא. מדרבנן, מעלה עשו ביחסים, שספק ממזר גם כן עשו. זה דעת הרמב״ם, הריף, הראש, ועוד הרבה ראשונים. שבעה, שמונה לפחות, אולי יותר. הרוב הראשונים סוברים שזה מדאורייתא לחומרה. בראשם, הרשב"א והר"ן ועוד ראשונים. רש"י ותוספות, ככה הם סוברים. אבל עמודי הוראה, הריף, הראש והרמב״ם, סוברים, ספק דאורייתא לחומרה מדרבנן. טוב, בין אם נגיד מדרבנן, בין אם נגיד דאורייתא, בין השמשות, מרבע שמונה עד שמונה, בספק דאורייתא. אתה בישלת בספק דאורייתא. פוסקים הלכה שזה אסור, או דרבנן או דאורייתא, זה אסור, הוא עבר על איסור. אני יכול עכשיו לאכול את התבשיל הזה, את החמין? היה נראה לי בהתחלה שלא, אפשר לאכול את זה. נכון שזה ספק, ספק יום, ספק לילה, אבל נפסקה הלכה, ספק דאורייתא לחומרה, אסור. לא אכפת לי מצד מה, דאורייתא דרבנן, אסור, הצריכה אסור. ככה היה נראה לי בהתחלה. אבל ראיתי שער הציון, כשהוא כותב, מי שעבר ובישל, בבין השמשות, סוף סוף זה כוח הספק מגיע, ולכן ספק במעשה שבת, מותר לאכול את האוכל הזה. ראיתי גם כן מאור ישראל של מרן. מרן מעריך בזה מאור ישראל, וגם כותב ככה. אפילו שנפסקה הלכה, ספק דאורייתא לא חומרה, וצריכים לא לעשות מלאכה, לא לבשל בבין השמשות, אפילו אחי, אבל זה תורת ספק עליו, זה מצד הספק. זה יום או לילה, אולי זה יום, זה יום שישי עדיין, או מוצא שבת, כל אחד כדינו. ספק דאורייתא לחומרה, ספק, תורת ספק. לכן מותר לאכול את האוכל, אז זה המסקנה. מי שבישל מבין השמשות, בדיעבד, מותר לאכול את האוכל הזה. אבל, תדעו, בצאת הכוכבים, זה בערך רבע שעה, 20 דקות אחרי השקיעה, מינימום. צריך כמה שאפשר, אפרט במוצאי שבת, מוצאי כיפור, כמה שאפשר להחמיר. לפי עיקר ההלכה, נכון. מי שלמד הגמרא מסכת שבת בדף למדלת עמוד ב', יראה שעיקר ההלכה, שלושת רבעי מיל. מיל זה 18 דקות, שעות זמניות. שלושת רבעי מיל זה בערך 13 דקות וחצי, נגיד רבע שעה. בחורף זה פחות, בקיץ זה יותר, אז זה ספק. מיד אחרי זה, צאת הכוכבים. אבל אתמול נסעתי לתל אביב. אני נוסע, בכל הכביש אני רואה, או, בשמיים. חיפשנו כוכבים, אולי פה בארץ הכוכבים, אבל בשמיים חיפשנו כוכבים, לא מצאנו כוכבים. היה אז אחד, כוכב גדול, היה נראה כאילו זה כוכב. אמרתי לו שאיתי, זה לא כוכב, זה הלוויין. איפה קודם יודע? חבי צון אבא שאול, לפני 30 שנה, אולי אפילו יותר, פעם נסענו לצפת, ואמר לנו, זה המאיר, השמאיר אור חזק, זה לא כוכב, זה הלוויין של ישראל. זה נמוך יותר, ולכן זה מאיר חזק. חיפשנו לסביב, היה איזה כוכב אחד, היינו חצי שעה אחרי השקיעה, אולי אפילו יותר, שום כוכב לא ראינו. יש רכב שאפשר לפתוח את הגג, לראות מעלה. פתחנו את הגג, פתחנו. אמרתי שהיינו צאים איתי, תראו, יש כוכבים, תחפשו, לא ראינו שום כוכבים. אולי אם היינו בעמוקה, הרי שם היינו רואים כוכבים. לכן אמרתי, צריך כמה שאפשר להחמיר. לחכות קצת. בפרט רבנו תם, לחוש לרבנו תם. היה מי שכתב, הרב מזוז, הוא כתב שרבנו תם לא דיבר על ארץ ישראל. דיבר רק על צרפת. איפה היה רבנו תם? היה בצרפת. רש"י, איפה היה? הסבא שלהם היה בצפת, נכון? אז שם בצפת יש הרבה מרחק בין השקיעה, צאת הכוכבים, אבל לא בארץ, לא, ככה הוא חידה. הוא לא ראשון שכתב את זה. הרבי אבי עומר הביא כבר כמה פוסקים אחרונים שחילקו בין ישראל, אבל ההלכה לא ככה. יש כמה סיבות. קודם כל מרן לבית יוסף איפה היה?
בצפת, היה בארץ ישראל.

0: זה כמו רבנותם. אז מה אתה רואה? שגם בארץ ישראל זה רבנותם. יותר מזה, היום אנחנו רואים את זה בחוש, בפרט בקיץ. תלכו עכשיו, לא עכשיו, תלכו כל יום בזמן של רבנותם. רבנותם 58 דקות בשעות זמניות אחרי השקיעה. תלכו, ירושלים תל אביב, יד שעלבים, מקומות כאלה, תראו, ממש אור. תלכים ללכת, לא צריכים פנס או שום דבר. אחר כך זה כבר נהיה חושך. האבן עזרא, הוא טייל בעולם, היה בספרד, היה גם במצרים, שהפגש עם הרמב״ם, דברים ידועים. מצרים, האוויר שם, אקלים כמו פה אצלנו, קצת הכוכבים, שקיעה, זריחה, כמו בישראל. הוא כותב על הפסוק, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום רביעי. אומר אבן עזרא, מה זה ויהי ערב, ויהי בוקר? מתי זה ערב, מתי זה בוקר? שיש חושך בעננים. למעלה, יש חושך בעננים, זה נקרא ויהי ערב. כשאני אתמול נסעתי לתל אביב, הסתכלנו ברחוב, קרוב אלינו, חושך, נכון, חושך. אתה מסתכל למעלה, פה, בפרד מהצד של הים, איפה שהים, אתה רואה ממש, שם אתה רואה אור. צי שעה, 20 דקות אחרי השקיעה, אתה רואה ממש אור. זה מתאים לאבן עזרא. והיא ערב, והיא בוקר. מתי ערב, מתי זה לילה? שיש לך חושך בעננים. וגם הכוכבים שרואים אותם, צריך שיש סמוכים זה לזה. לא אחד כאן ואחד כאן. שלושה כוכבים, וגם כן לא גדולים ולא קטנים, בינוניים. אנחנו בקיאים, מה נקרא כוכב בינוני? לא בקיאים בזה. ושיש סמוכים אחד לשני, לא תמיד בקיאים בזה. לכן אנחנו לא עושים לפי מה שמסתכלים, קובעים בזה. באמת, אחד הגדולים הפוסקים לא חשוב מזה, הוא כותב שאני בדקתי וראיתי הכוכבים מפוזרים, מתי הם מתקרבים, עשה כל מיני חשבונות, מחילה בכבודו. אנחנו לא בקיאים בדברים האלו, מתי כוכבים גדולים, בינוניים, שני הקרובים זה לזה, אנחנו עושים כמו שכתוב בגמרא, שלושת רבעי מיל, אחרי השקיעה, זה יצאת הכוכבים. וגמרתי, אנחנו מעגלים את זה, מקסימום זה יוצא, ביום הכי ארוך שיש, ועברנו את זה לפני כמה ימים, ביום הכי ארוך שיש, זה יוצא 19 דקות אחרי השקיעה. דווקא מנה לתינוק שנולד. 19 דקות, תוך זה, זה בין השמשות. אחרי זה, 19 דקות, 20 דקות, כי נולד כבר בשבת. או מצא שבת, כי נולד ביום ראשון. מקסימום זה 19 דקות, מעגלים את זה ל-20 דקות. אם הגיע 20 דקות אחרי השקיעה, הוא לקח את הסיר של החמין, ושם את זה על הפלטה. אסור לאכול את זה. אלא תגיד, ספק יש פה. ספק, אולי רבנו תם. כפי רבנו תם, 58 דקות אחרי השקיעה זה יום גמור. רק אחר כך יש לה רבע שעה של ספק יום, ספק לילה. אז אולי כמו רבנו תם, אולי כמו הגאונים. אז מעשה שבת, שבת זה דרבנן. ככה אמרנו, אי קודש, אין מעשה הקודש. נגיד, ספק דרבנן לכולה. כמו שאמרנו לגבי בין השמשות, מה כותב שער הציון, וגם מאור ישראל של מרן, מה הם כותבים? בין השמשות, ספק יום, ספק לילה. מעשה שבת זה דרבנן, ספק דרבנן לכולה. אני אומר גם כאן, אולי ספק בגלל רבנו תם. לא מצרפים פה את רבנו תם. לא עושים ספק נגד המנהג. המנהג פשוט בארץ ישראל. מזה 1,000 שנים לפחות. סלמה יותר מ-1,000 שנים. כך קודם הגאונים. הגאונים היו לפני 1,000 שנים. המנהג פשוט שעושים כמו הגאונים. לא כמו רבנו תם. רבע שעה, 20 דקות, מקסימום, אחרי השקיעה, זה כבר צאת הכוכבים. אתה רוצה לצרף את רבנו תם, להקל, מצרפים אותו להחמיר. מוצא כיפור, מוצא שבת, זה כן, אבל לא להקל שמעשה שבת. נגד המנהג, לא אומרים ספק דרבנן לכולה. יש דבר דומה לזה, לפני כמעט 50 שנה, או יותר, יותר מ-50 שנה, מרן היה בא אצלנו לכולל, לחזון לבדיה, כל יום חמישי היה קבוע, הרן לומד איתנו יחד בית יוסף. היה כל הכולל, כמה עשרות אברכים, יושבים, והרב קורא את המסע, כל פעם מישהו אחר קורא, והרב מסביר, מוסיף דברים, את הבית יוסף. למדנו אז, הלכות הערובות, סימן צדיחת, מחלוקת הראשונים, רש"י והרמב״ם, הרבה מראשונים, טעם כעיקר, זה דאורייתא או דרבנן, מה פירוש? טעם כעיקר. הטעם של האיסור, אתה מבשל, בתוך גדרה, שם נבלה, חזיר, דק טמא, כל דבר שאסורים. יוצא מזה טעם, בתבשיל. הטעם של האיסור הוא דאורייתא, זה כמו איסור עצמו, כמו נבלה, או רק מדרבנן. חלוקת גדולה בראשונים. ההלכה נפסקה כמו תשובת הרשב"א, שטעם כעיקר לדאורייתא. התורה אסרה את הנבלה, וגם את הטעם שיוצא מהנבלה. לכן הצליחו 60, שיערו חכמים, הטעם מתפשט בקדרה, עד שיש 60 פעם כמותו. בדרך כלל זה 60, אפילו פחות לפעמים, אבל בדרך כלל 60, לכן זה ביטול. מה הדין? אדם שנפל איסור בתוך גדרה של היתר. תפשיל גדול, נפל שם חתיכה של דג טמא, דברים של איסור, נפל לשם. טוב, רוצה לקחת את זה, שער 60, אבל הוא לא יודע. הוא בעל הבית, שלא מבין בזה הרבה, צריך לשער בנפח, שבוע שעבר דיברנו על זה, למלות את הגדרה. דבר דומה לזה, מים עד הסוף, לא ייקח את הדבר של האיסור וישים בתוכו, אין מקום בסיר, מקום מלא מים, נשפח מהסיר תוך צלחת, נשפח, מה שנשפח זה הנפח של האיסור שנפל, יש 60 פעם כנגדו, אז זה בטל. טוב, הוא לוקח את הגדרה לחכם, כבוד הרב, תמדוד לי, יש 60 או אין 60, ובדרך הוא נתקל באיזה עמוד חשמל, נתקל באיזה משהו, נשפח קצת. הוא בא, הוא שואל אותו הרב, הכל, כך היה בדיוק הזה, נשפח? הוא לא מבין. למה הרב שואל? מה אכפת לו אם נשפח או לא נשפח? תגיד, נשפח או לא נשפח? הוא אומר, כן, נשפח קצת. אם נשפח, יש פה ספק כ-60, כך, זה מותר. תולים להגיד שזה מותר. לא, אבל זה דאורייתא, זה טעם של התפשיל. כותב הרשב"א בתשובה, אם יש ספק, אם נשפח או לא נשפח, זה תלוי בזה. אם טעם כעיקר דרבנן, מתירים. ההלכה נפסקה, טעם כעיקר דאורייתא, אז אנחנו אוסרים. מרן בשולחן ערוך, בסימן צדיק ח', בהלכות ערובות, כותב, מי שלקח את הסיר הזה, את הגדרה, כדי למדוד את ה... ונשפח קצת, מרן כותב, ספק 60, ספק 60, אסור. עד שיהיה בטוח שיהיה בזה 60. לא אמור להגיד ספק ספקה. ספק, שמה היה 60. אולי לפני שנשפח קצת, היה 60. אפילו לא. אולי זה טעם כעיקר דרבנן. ואז ספק דרבנן, לכל ה... כיוצא בזה עשה הרב חידה וסיימה קוף פדלת, ספק ספקה כזה. לגבי אישה שהסתפקה בבקעת המזון בכלל לא פיכה, ספק בבקעת המזון של אישה דאורייתא, ספק דרבנן. אפילו דרבנן, שמה ביכה, שמה לא ביכה. גם פה נעשה ככה. זה הרב יקשה בשיעור בחזון עובדיה לפני למעלה מ-50 שנה, אולי תפשין למדלת, למדי בערך, הרב שעת השנה הזו. והרב תירץ מעצמו, שכמה שאנחנו נוהגים לפסוק שטעם כעיקר דאורייתא, ככה הלכה, ככה המנהג. במקום מנהג לא עבדינה ספק סיכה. זה נגד המנהג. מנהג פשוט שפתוסים שטעם כעיקר דאורייתא. מה מועיל ספק סיכה בזה? הרב אמר את זה מדעתו וכתבתי אצלי בספר סוף היתר, כתבתי בשם הרב ששמעתי בנו. עכשיו מצאנו, מישהו הראה לי, פרי מגדים, כותב את זה מפורש. הרב זכה לכוון, הפרי מגדים, לפני 300 שנה. שהוא כותב, כיוון שהמנהג שלנו פשוט לחוש, להחמיר, שטעם כעיקר דאורייתא, תו לא מענה ספק סיכה. ספק היה 60, לא היה 60. ואז, אם לא, ספק דרבנן לכולה. לא, גמרנו, טעם כעיקר דאורייתא. אתה לא יכול להמשיך ולהגיד, ספק דרבנן לכולה. גם פה אצלנו. ואדם לקח סיר, בחרצת הכוכבים בשמונה, שמונה ועשרה, שם את זה על הפלטה. והסיר הזה לא היה מבושל כל צוחו, והוא בישל את זה. בשבת התבשל. תגיד, ספק סיכה. ספק, אולי כמו רבנותם. עדיין זה יום שישי, לפי רבנותם. מה תאמר? אולי כמו הגאונים? אבל זה מעשה שבת דרבנן. זה ספק דרבנן לכולה. נוכל להקל? לא. כמו שהמנהג כמו הגאונים, שזה כבר נקרא צאת הכוכבים, אז גמרנו. לא מועיל אותו ספק סיכה. זה סייעתה לזה. מפרי מגדים, יכולת אסור ויותר. על מסקנה. המצאת אמרתי את זה מהר, לא יודע, כולם הבינו, תחום בדרך ותחזרו על זה. אבל מסקנה, מי שלקח סיר, גדרה, שם את זה על הפלטה, אחרי צאת הכוכבים, אסור לאכול תפשיל את זה. זה נקרא הנאה ממעשה שבת. ולא מעיל לצרף את הספרה של רבנו תם. בין השמשות, רבע שמונה עד שמונה, כאן הוא יהיה לצרף את הספרה, ספק דרבנן לכולה. אמרנו שמעשה שבת דרבנן תורו דווקא מינה בישול אחר בישול. כולם יודעים לגמרא בשבת קוף ממי כבד תנגולת דרבי אבא כל בשנה כתוב כל שבא בחמין מערב שבת שורין אותו בחמין בשבת. זאת אומרת, דבר שהתבשל בערב שבת, בא בחמין בשבת, בערב שבת, בא בשבת עצמו, מותר לחזור בחזרה לחמם אותו. והגמרא הביאה את הדוגמה, כגון תרנגולת דרבי אבא. רבי אבא היה לו תרנגולת מבושלת. אבל אז לא היה להם אפשרות לשמוע על זה, בחום. שם את זה במקרר, שם את זה בצד. מגיע השבת בבוקר, רוצה לאכול תרנגולת חמה, מבושלת, מבושלת לפני כן, רק לחמם את זה. מה היה עושה? היה לוקח את תרנגולת, שיקע צרלו בתוכו, לוקח מים חמים, שם בתוכה, אפילו כלי ראשון. כלי ראשון, מוציא את הכלי ראשון שלו, אם יעשה כבשל, מוציא את זה מהאש, שם את האוכל. והגמרא מקשה, איך היה מה כזה עושה? לוקח את התרנגולת שהיא צוננת, הכל צונן. לוקח, שם מים חמים, מים רותחים מכלי ראשון, או מעריע עליו מכלי ראשון, בישול בשבת. עונה הגמרא, אין בישול אחר בישול. תרנגולת מבושלת. מיום שישי כבר, רק זה יצטנן, קר, עכשיו הוא מחמם את זה מחדש, וזה מותאם בשול אחר בשול. בחלק הראשונים, אם הגמרא שהביאה דוגמה, תרנגולות של רבי אבא, בדווקא, זה דבר יבש, גוש, תרנגולות של רבי אבא, זה יתירה. אבל מה שכן מרק, זה לא יתירו, מרק שיצטנן, נהיה פושר, או אפילו צנן לגמרי. וזה לא יתירו לחזור בחזרה ולחמם. כי מה שאמרו, אין בישול אחר בישול, זה רק דבר יבש. אין בישול אחר בישול. מרק, כל המהות שלו זה שזה חם. אז אני מחמם את זה בחזרה, יש בישול אחר בישול. בדבר גוש, אפשר לאכול את זה, קציצות, כדומה, גם שזה לא חם. אז זה אין בישול אחר בישול. במרק, בישול אחר בישול. חלק ראשונים. הרשב"א, קודם, הרמב"ם, הרמב"ם, הרשב"א והר"ן, ועוד ראשונים, המאירי, הריטב"א, הם סוברים, אין בישול אחר בישול, בין בלח, בין ביבש. אין, גמרנו. אתה יכול לחמם בחזרה את המרק. זה צונן לגמרי, אתה יכול לחמם. למה? אין בישול אחר בישול. רש"י, תוספות, והראש, והרבן יונה, הם סוברים, יש לחלק בין יבש ללח. תפשיל יבש, כמו דגים, יש בזה קצת רוטב. מה זה נקרא? זה נקרא דגים. את המרק, זה נקרא מרק. מרק בשולחן ערוך בסימן שינות ח'. תעברו הכל לשולחן ערוך ככה לבד, הוא לא כותב רוטב, הוא כותב מרק ויבש. מה נקרא התבשיל? יש לך דגים עם קצת רוטב. מה זה נקרא? נקרא הדגים. אז זה נקרא תבשיל יבש. אבל יש פה רוטב קצת, לא נורא, יש פה רוטב. עכשיו יצא ספר על חכם שלום, עכשיו הוא מביא כל מיני דברים בשמו, שחכם שלום, הוא כותב, אחד הדברים הוא כותב, שאין בישול אחר בישול, הולכים אחרי הרוב. כמה צעקו, כמה רבני הדור, צריך שיהיה הכל יבש, הכל יבש. ומרן כתב בחמדת חלק ב' שהולכים אחרי הרוב, כמו שהסברתי. מה נקרא תבשיל? חמין? זה נקרא חמין. יש קצת רוטב בחמין? בסדר, אבל זה נקרא חמין, לא נקרא מרק. לכן הולכים אחרי הרוב. כך כותב מנחת כהן, לפני קרוב ל-400 שנה. כך כותב הפרי בגדים. כך כותב הזרע האמת, כך כותב הגאון המהרש"ם, להקת פוסקים, שולחים אחרי הרוב. בא חכם שלום, ממש ככה דין. ראיתי אצלו עוד חידוש בספר שיוצאו על חכם שלום, שהוא כותב שהחכם יצאו לו שאול, זכר צדיק לברכה, בצעירותו, הוא היה לו ענבה, כל החיים, היה ענב גדול. אבל שהיה בחור צעיר, אבך צעיר, היו שהיו קבוצה של בחורים ולומדים בשבת, הוא היה מכין להם קפה, חכם בציון. ואיך היה עושה קפה? ככה הוא מספר, חכם שלום מספר על החכם מציון. שם אבקת קפה, קפה שחור, או קפה נמס, מסתבר קפה שחור, מישהו יותר קפה נמס, קפה שחור. ופותח על זה, מים חמים, ישר על הקפה ומעבב את זה. והוא עושה לכולנו קפה, החכם מציון. מסתבר שהוא היה 30, היה אברך צעיר לימים. למה הוא עשה? אין בישול אחר בישול. הקפה הזה הוא קלוי. זה לא רשם בשול ראשוני. כל שכן קפה נמס, שזה מבושל לגמרי. אין בישול, אחר בישול. היה עושה, היה עושה את זה. נראים שמה שתפסים היום, אנשים מחמירים, עושים כלי שני, כלי שלישי, אחר בציון, מנהל גדול ממנו. כולם יודעים שהוא היה אחד מגדולי הדור שלנו. הוא היה עושה מעשה כזה, היה עושה מקפה. הוא סמך על הפוסקים שהזכרתי. כך כותב בארץ חיים סיטון, כך כותב בספר נתיבי עם, רבי עמרם אבו רביע, שהיה רב של פתח תקווה, כך הוא כותב שאוכים תמיד, אין בישול אחר בישול, אין בישול אחר רפייה, אשכנזים מחמירים בזה. יש פה כמה אשכנזים, אני חייב להגיד את ההלכה של אשכנזים. אפילו אם לקחו אישה ספרדיה, מרוקאית, זה לא עוזר. אשכנזים נשאר אשכנזים, נכון? צריך לדעת, לפי האשכנזים, הם מחמירים בישול אחר רפייה, אחר כלייה, אחר צלייה, רק בכלי שני הם מתירים. אבל שאין כאן בכלי ראשון, או עירים בכלי ראשון, האשכנזים מחמירים. אנחנו ספרדים. ספרדים, יש לנו מרן השולחן ערוך. כתב סתם ויש, יש, לא, סליחה, יש משומר ויש מתירים. ככה מרן כותב, וכתבו אחרונים הלכה כי יש בתרה, כמו יש מתירים. כמו שמסביר מאמר מרדכי ועוד אחרונים, שאין בישול אחר רפייה ואחר כלייה. לכן לנו זה מותר. כל שכן, ספרדי שעשה קפה לאשכנזי, עשה לך קפה כמו המנהג שלנו. לקח את האבקת קפה, קפה שחור, טורקי, שם את זה בקוס, פתח את המים החמים ישר על הקפה וערבב את זה. זה יוצא טעים. אשכנזי, מה עושים? מים חמים בתוך הכוס, כלי שני, ואז זה הקפה. לא טעים. כשאנחנו עושים, זה יוצא טעים. מישהו עשה לאשכנזי, בא אצלו הרב קוק לבית, עשה לו קפה כמו אנחנו. הוא אגיד, אני מספק, אני יכול לשלוט את זה? לפי דעתנו, זה אסור. זה מעשה שבת. בישלת בשבת, יש בישול אחר רפייה, לפי דעתנו. יכול לשלוט או לא יכול לשלוט? מעשה שבת דרבנן. והפוסקים חולקים ביניהם. הרמב״ם, כל הספר הרעים, מחלוקת גדולה, אני לא רוצה להיכנס לנושא הזה, אבל זה מחלוקת הפוסקים. ספק דרבנן לכולה. לכן אשכנזי נאמר עליו, ילכו הענבים ויזבעו, יכול לשתות את הקפה הזה. אפילו שעשו את זה נגד הדעה שלהם, נגד דעת הרמה, אפילו אחי, שעשו את זה, מעשה שבת דרבנן, הפוסקים חוקים ביניהם, ספק דרבנן לכולה. אמרתי בשורים הקודמים, עוד דוגמה, אם אתם זוכרים, יש לו חמין על הפלטה. הוא קם 6:30 לתפילה, והנה הוא רואה שהחמין עומד להישרף, ויש לו אורחים, חתן חדש שהגיע לשבת אצלו. אז כן, מה יאכל חמין? כל שרוף? אז הוא רוצה לקחת מים חמים ולערות לתוך התבשיל שמצטמק. לא מים מהברז, מים חמים ממש. יש לו מחם. או יש לו כל המכשירים שיש, נועם, איך זה נקרא, לוקח מזה מים חמים ושופך. אסור דבר כזה. כי באוויר זה יורד דרגה, זה נהיה עירוי. עירוי, איקה למדעמה בירושלמי. עירוי כמו כלי שני, לא מבשל עירוי. נכון שההלכה לא ככה, עירוי מבשל כדי כדיפה, כך פוסק מרן בסימן שני נותחת סעיף יוד, וגם ירד אה בסימן קופה, ככה ההלכה, אבל צריכים לחוש, למדעי אמר הזה שבירושלמי, כך כותב רבן יונה, שצריכים לחוש למדעי אמר הזה, לפי דעתם שעירוי לא מבשל, זה כמו כלי שני, אז באוויר זה נהיה כלי שני. חוזר בחזר תוך החמין, זה נהיה כלי ראשון, חוב מבשל. לכן מרן כותב, יש נמחות ביד הנוהגים להטמין מים חמים מערב שבת, וכאשר החמים מצטמק, שופכים לתוכו, יש נמחות. מי יש נמחות? באשכנזי? אשכנזים עושים כפי הדין, הם מתירים בזה אשכנזים. שחות, בשלנו, מגיע אחד מחוץ לארץ, מתוניס, מרוקו, תימן, איזה מקום, והוא אומר, ככה נהגו במרוקו רוצנו להתיר, ורוצה לשפוך, יש למחות. מה למחות? תגיד לו, שמע, אדוני זה אסור, אתה עושה נגד מרן, אסור לשפוך. טוב, הוא לא שמע לו, הוא עקשן, יש לו מה, הם שם לא היו חכמים, שם לא גדולי תורה, מה, אתה פוגע בהם? לא מעבים רגש בהלכה. זה רגש, ודאי, היו שם גדולי עולם, בכל מקום, בעיראק, בחלב, במרוקו, תימן, כל מקום היה גדולי עולם, בסדר, באתם פה לארץ, עושים כמו מרן, מרן כותב שזה אסור, טוב, הוא לא שמע לו, שפר חמין, החתן הזה, הוא לומד הלכות, יש חתנים, באים, חברון, פונוביץ', ולא יודעים שום דבר בהלכה, בפגישות שלהם עם הקלה, הקלה מנצחת אותם בהלכה, אני זוכר, בישיבה שלנו חזון לבדיה, הבחורים היו הולכים בשידוחים, היו חוזרים מהפגישה, ספרים לי, הרב, אני חוזר מבויש, מה? הקלה שאלה אותי כמה שאלות בהלכה, לא ידעתי, אני עכשיו עסק בבא בתרא, חזקת הבתים, והגידין, קידושין, מה שאלת אותי הזה? לא ידעתי, והיא יודעת טוב, היא למדה בשרנסקי, למדה בוולף, והיא יודעת טוב הלכות, אני התביישתי, אני לא יודע כלום, תשמע, פגישה הבאה, תכין חבורי חזקה, ותגיד לה את החבור הזה. נראה אם תמים בזה. עכשיו, שלוש שנים, ארבע שנים, כמה זה חזקה, תפפל את הדבר הזה. הכבוד של הבעל, אם יש שם הגישה שהיא מעל הבעל, אוי ואבוי, היא יודעת הלכות, והוא עם הארץ, אין בורי יחד ולא עם הארץ חסיד, אז הוא ועם הארץ, מה לקחתי? זה בו, שלום בית יש פה. רציתי להראה לה, יהיה לה איזה חבור יפה, יכין מראש חבור יפה, הייתי מעודד אותם, כי מסכנים חוזרים אל השבורים, אני רוצה לכבוד הלכה. עכשיו הבחור, החתן, הוא הגיע מישיבה שלא יודעים הלכות, בא לכל חמין, הוא לא ידע שום דבר, חמין שפך, חמיב, לעתיד, שפך את המים החמים לתוך התבשיל שמצטמק. הוא מספר לו את זה. במקרה, בחור ישיבה הזה, הוא בא ליזדים, והוא שמע את השיעור שזה אסור. מי שלא מגיע ליזדים, יישאר בטעות שלו, יישאר. אבל הוא מגיע ליזדים, והוא שומע את השיעור. שומע, אומר לו, חמיב, סליחה, אני שמעתי שיעור שלנו, הספרדים, עשו דבר כזה לעשות. כבודו עשה ככה, ככה שאל, מה תתן לי מוסר, תגיד לי מי עכשיו, תגיד לי מה לעשות, מה? עכשיו לא יהיה ביניהם מחלוקת. עכשיו, מה הלכה? מותר לאכול את החמין הזה? אסור לאכול את החמין הזה. מעשה שבת עם דרבנן. דבר שנעשה באיסור בשבת זה דרבנן. הוא עשה איסור, חמיב עשה איסור. פעם הבאה הוא חוזר בתשובה. אבל לאכול או לאכול זה דרבנן. פוסקים חוקים ביניהם, לפי דעת הרמב״ם, הרשב"א, הר"ן, והמאירי, והריטב"א, לפי דעתם, מותר גם לכתחילה דבר כזה לעשות. אז זה בדיעבד. כל שכן שזה יהיה מותר. לכן בדיעבד, ילכו ענבים ויסבעו. יכולים לאכול את החמין הזה. הנה, עוד דוגמה שאמרתי לכם בשיעורים הקודמים, אבל עשינו את זה בהבלעה. דוגמה נוספת. יש גדרה של חמין, או תבשיל אחר, על הפלטה. למטה, מבושל טוב. הוא מגיש שלמעלה, לוקח התבשל. הוא לקח כף גדולה וערבב. תחתונים למעלה, עליונים למטה. ערבב את הגדרה. זה אסור, הוא עושה איסור. הוא מספר את זה לפי תומו. טוב, קמתי מוקדם בבוקר, אני ערבבתי את החמין, הכל יצא מבושל טוב, נכון? ספר להם את זה. מה עשית? הרמב״ם כותב, מפורש, בפרק ג' מלכות שבת, כותב הרמב״ם, שמי שהגיס בגדרה, זה בכלל מלכת יבשל, שהגסה מצורכי בישול, זה לשון הרמב״ם. זאת אומרת, עשית שם מבישול. עכשיו, אותו לאכול, הוא בסכן לא ידע, הוא לא בא לשורים ביזדים, והוא לא שמע את זה. עכשיו, אותו לאכול, אסור לאכול, כן, אותו לאכול. למה? כי התבשיל כולו כמעט היה מבושל כמאכל מדורסאי. שליש בישול. כמו שודד שבא לשדוד את הבית, ורואה איזה בשר על האש, הוא לוקח את הבשר ואוכל, אז הוא לא בושה לגמרי, הוא לא יכול לחכות, הוא עכשיו שודד, אחר כך המשטרה תבוא אליו, אז הוא דורס ואוכל, זה נראה מאכל מדורסאי. כל דבר שהוא התבשל, שליש בישול, ואני גמרתי את הבישול, מחלוקת ראשונים, האם זה מותר, זה עשה בישול בשבת, או לא עשה בישול בשבת. רש"י כותב שלא עשה בישול בשבת, כמה שראוי לאכול על ידי הדחק הגדול, דרך הגדול, שליש בישול, זה ממש, לא חצי בישול, שליש בישול. אפילו אחי, יש לך אפשרות לאכול את זה, גם בלי הבישול, לכן אין בזה בישול בשבת. הרמב״ם לא סובר ככה. במר"ן פוסק בסימן רשנו זין סעיף ד' כמו דעת הרמב״ם. צריך שיתבשל כל צורכו, רק אז מותר להחזיר את זה, ואני לא גמר את הבישול. יתבשל כמחם בדרוסאי, שליש בישול. או חצי בישול, או אפילו רוב בישול, לא היה כל צורכו, חיה מישהו מבשל. אז לפי הרמב״ם, אותו אחד שעשה את זה, הרגיס, אסור לאכול את זה, עשה בישול. אבל לפי דעת רש"י ותוספות, אין בזה איסור, כמלחם בדורסאי. לכן, כשהגיס בגדרה, וזה היה כמלחם בדורסאי, מותר לאכול את זה. למה? הפוסקים חוקים ביניהם, רש"י והרמב״ם. במעשה שבת, דרבנן. ספק דרבנן לכולה. ראיתם? הנה עוד דוגמה. אנו הבאנו בהלכות יוסף סעיף א' בסימן שינות ח'. מה סעיף א'? המבשל בשבת, אם מותר ליהנות מהדבר הזה או אסור ליהנות. זו דוגמה אחת. הבאנו הרבה דוגמאות. כמה הבאנו? 220 דוגמאות. צור, סעיף אחד בשולחן ערוך, וכל דוגמה יש פוסקים ופילים בדבר הזה, 220 דוגמאות. מה זה התורה שלנו ארוכה מארץ חובה מליים? זה תענוג התורה שלנו. כל מיני דוגמאות, הנה אחת הדוגמאות, זה החשמל שאמרתי לכם. עוד דוגמה אמרנו לגבי תוכן. אנחנו הספרדים מקילים לחתוך סלט דק דק, ממש דק דק. אישה ספרדיה שהתחתנה עם אשכנזי, לא תעשה דקדק, תעשה לו חתיכות גדולות. לא טעים, אתה אשכנזי תעשה כמנהג שלך. מה נעשה? אין, אשכנזים לא מכילים את זה, חתיכות גדולות. הספרדים מכילים דקדק. בפרד הספרדים האותנטיים, לא, לא, חותכים את זה ממש דקדק. מה אני אוהב את זה? אני עושה לו סלט. למרן, לפני 50 שנה, הייתי מכינו את זה דק, דק, דק, דק, ממש לא מסלייסר, אז לא היה סלייסר היה. אגב בסלייסר זה מותר, רק לא אסחף תחות לגמרי, שאז זה ממש מיץ כמו תוכן. אלא סלט. הספרדים עושים סלט דק, דק. לאלתר, כמובן. אם עושה את זה לאכול, תוך הסעודה מיד. אשכנזים מחמירים. לא חותכים דק, דק. החזון איש מביא שהסמג, העיריים, ספר המצוות, לא כתבו לחלק אם זה לאלתר או לא לאלתר. הוא מדייק בזה החזון איש.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הראשון לציון מרן הגאון הרב יצחק יוסף.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חדשות כל חי, השעה 11.
3: שבוע טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. הסלמה במפרץ הפרסי וכוננות לתקיפה אמריקנית משמעותית באיראן. רשת CBS האמריקנית דיווחה בשבת כי ארצות הברית וישראל מתכננות לבצע את אחד מסבבי ההפצצות הקשים ביותר עד כה נגד יעדי תשתית אנרגיה באיראן. לפי מקורות אמריקנים בישראל הודגנו ומתאמים עמדות עם האמריקנים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם בשעות האחרונות כמה איומים מפורשים על איראן. הנשיא גם פרסם כמה תמונות של ספינות איראניות שוקות בים ומעליהן מטוסי קרב אמריקנים. גורמים בירושלים מעריכים כי כל תקיפה אמריקנית באיראן תביא לירי של איראן על ישראל. שגרירויות ארצות הברית במזרח התיכון פרסמו אזהרות מסע ביטחוניות לאזרחיהם בעיקר במדינות כווית, ערב הסעודית, מצרים, בחריין, עיראק, לבנון, אומן, קטר ואיחוד האמירויות. בהודעה נכתב כי בשל המתיחות הגוברת, סביבת הביטחון נותרה מורכבת עם אפשרות להסלמה בלתי צפויה. היו מוכנים, נאמר לאזרחים, לביטולי טיסות, סגירות תקופתיות של המרחב האווירי והפרעות אפשריות בנסיעות. משרד החוץ של איראן פרסם הודעה בה נאמר כי טהרן תשתמש בכל האמצעים כדי להגן באופן לגיטימי על זכויותיה, האינטרסים שלה וביטחונה הלאומי מפני התוקפנות האמריקנית והישראלית. חבר הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ של הפרלמנט האיראני, איברהים רזאי, אמר כי התגובה למתקפה האפשרית של האויב לא תוגבה לאזור המפרץ הפרסי. נגיב לכל בסיסי האויב ולמקור ההתקפות מכל מקום. קודם לכן אמר כי אם איראן תותקף, נחזיר את כל האזור ואת מתקניו לתקופת האבן, זה לטובתכם לא להיות טיפשים. על רקע המתיחות במפרץ הפרסי, הכוננות בהגנה בישראל הועלתה, אך לעת עתה אין שינויים בהנחיות של פיקוד העורף. פיקוד הצפון מסר לרשויות בקו העימות, כי בשלב זה אין שינוי בהערכת המצב. משרד התחבורה מסר כי נתב"ג פועל כסדרו, ואין כל שינוי בלוח הטיסות. עוד נמסר כי ככל ויהיו שינויים או הנחיות חדשות, הציבור יעודכן באופן מסודר. הלחימה בלבנון. קצין לוחם נפצע בשבת בינוני בלחימה ברכס הטהר. במהלך הפעילות שם הכוחות חיסלו כמה מחבלי חיזבאללה. רוכב אופנוע בן 22 במצב קשה לאחר שהחליק בכביש מחיזמה לגבע בנימין. ספרד שנוקטת באחרונה עמדה אנטישמית, אנטי-ישראלית ופרו-מוסלמית ופלסטינית, מתמודדת בשבוע האחרון עם גל מסתננים מוסלמים מאפריקה, ועד כה כמעט 100,000 הסתננו לשטחה. ראש ממשלת ספרד, הנחשב לאנטישמי ופרו-מוסלמי, אמר כי הגישה של כמה מדינות באיחוד האירופי כלפי פלישה לגבול מאופיינת באנוכיות, ורב נאמו בעקבות הודעתה של איטליה כי היא משעה את הסכם המעבר החופשי עם ספרד, ובצרפת האשימו את ראש הממשלה הספרדי כי תוכנית ההסדרה יזם למוסלמים, גרמה להסתערות למדינתו. נהגים, שימו לב, הלילה בחצות יעלה מחירו של הדלק ב-61 אגורות ויעמוד על 8 שקלים ו-9 אגורות למחיר של ליטר בנזין 95 אוקטן. התחזית חם מהרגיל בעונה. ועד כאן, חדשות כל חי.

0: מכינים, רבותיי, חצי הגמר השני, איפה מחיאות הכפיים פה, שופטים? איזה אנרגיה. הפרק השני, חצי הגמר, בשבוע שעבר, שלמה בן דיין ואיפי עלו לגמר. מי יעלה הלילה? שני מתמודדים עולים הלילה, ארבעה יבואו לפה, כל אחד מגיע עם שלושה ביצועים שלו. חצי הגמר השני, רדיו קול חי, קול חי מיוזיק, אתר אמס, יוטיוב, ריאליטי מטורף, שבו אנחנו בעונה הרביעית כבר השתננו יחד עם המוזיקה היהודית. אני רוצה להזכיר בקצרה, רק בשביל המצב רוח שלי, הגיעו לפה מאזינים שהם יוצרים והם כותבים מילים ומלחינים, והחלק הראשון היו צריכים לבוא עם שיר, מוישי ואדר והמעבדה הפך את זה ל-AI, גם פיתוח של התוכנית שלנו. לאחר מכן הגיעו הממתקים, בודנר ורמי, והם ביצעו את הלחן השני של המאזין, מי שהגיע ושרד לשלישי, ברבע הגמר היה צריך לעשות יחד עם שמואל כהן שלנו, שיר, כשהמתמודדים שהגיעו לבצע זה אלה שזכו בקול החדש שלנו. והיום ארבעה מתמודדים יבואו לפה ואת שלושת השירים שלהם הם ישירו יחד ויבצעו, בתקווה שהשופטים יאכלו את זה. שניים עולים, שמואל כהן איתנו, המעבד הכי גבוה במוזיקה, 1.94 מטר. מה קורה אחי?
1: ברוך השם מצוין.
0: אתה לא מבין איך אני באנרגיה עכשיו, השבת הזאת עשתה לי טוב, הגמר שבוע הבא ברמות בכלל עושה לי טוב. וואו. ומוישי ולדר עושה לי טוב, מה קורה אחי?
2: מושי ולדר, תמיד עושה טוב.
3: או, הנה.
2: ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב.
0: שלום, מוישה לאופר.
4: שבוע טוב.
0: איך הייתה השבת?
4: ברוך השם.
0: איך, חדשונת היה?
4: אני לא אוכל צ'ון. אבל היה טוב, היה טוב.
5: הוא אוכל צ'ון בזריקה.
0: אגב, מוישה מבשל, מוישה אופה.
3: כן?
0: הזמין אותי, כן?
5: גם יפה, גם אופה.
0: גם יפה וגם אופה. הוא גם מלחין וגם מאבד. וגם אוכל.
4: גם עושה מיקסים.
0: גם עושה מיקסים.
4: מבשל, מבשל.
0: רולי דיקמן, תושב העיר
5: בני ברק. שבוע טוב.
0: מה קורה?
5: שבוע טוב, אגיד תבוך.
0: עוד מעט אנחנו גם נראה פה בפרק שלנו היום קליפ מיוחד שאתם רוצים לדבר על זה בהמשך. אתה חוזר בקליפ יפה מאוד ושיר טוב. זה מה זה הקליפ הזה? ספר לנו.
5: אוקיי, מה זה הקליפ הזה? איך אני יכול לסכם קליפ בדקה? השיר הוא נקרא להביט קדימה. כמובן, אני אוהב מאוד לדבר על דברים שהם חיוביים, לא להסתכל על הדברים שהיו, אלא להסתכל קדימה, להביט קדימה, זה כמו השירים האחרים בסטייל, בסגנון שאני אוהב, עם המסר שיש לדור הצעיר וגם לדור הפחות צעיר.
3: מתבגר.
5: ובדיוק, והמסר הוא להביט קדימה ולהמשיך קדימה, ואתה יודע, בכל דבר בחיים, כשאתה מסתכל אחורה, אתה פתאום מקבל איזה פחד, מה יהיה וזה, אז בוא נסתכל קדימה ונידח להתקדם, לפי הדרך שפתוחה לנו מקדימה.
6: רולי, מה שאני סקרן, האם זה לחן מקלחתי?
5: האם זה? אז תקשיב, בוא נעשה בסוף התוכנית, ואני אהיה על שולחן הנאשמים, ותחרוץ את גורלי.
0: אבל קרדיטים מוזיקליים באמת?
5: כמובן, לייפר תעזור לי, קרדיטים מוזיקליים. אלי אנדיצי.
0: גם הלכה וגם עיבוד.
5: כן, הפקה שלהם.
0: שמע,
5: מבית חוץ ממנו?
0: הקליפ איפה צולם?
5: הקליפ, בוא ניתן לצופה לראות,
0: okay.
5: ולהחליט איפה זה צולם. זה משהו גמור. מאוד מאוד מאוד מעניין.
0: אז שוב, ללכת קדימה, קח את הכל לזה?
5: להביט קדימה.
0: רולי דיקמן, אנחנו מתחילים
5: את הפרק
0: שיר חדש של רולי דיקמן, באשמת בכורה ובקליפ חשיפה גם לצופים שלנו. לפני הכל, בוא ניתן כבוד לדיקמן. בבקשה, רולי.

0: חבר'ה, כפיים לאולי דיקמן. כן, איזה שיר, שמואל.
1: איזה שיר. עכשיו תגידו איפה זה צולם.
2: וואי, וואי.
3: לא יודע. זה AI אפילו.
2: איפה זה לא צולם, יותר נכון.
1: למה, למה? הכל, תשמע, לפי מה ששמעתי שהמעבדה הוציאה פה, זה לא נשמע AI ולא סונו. הכל הכל טבעי, זהו.
0: אני לוקח הכי את הקרדיט של השם שהמעבדה מוישי בדר.
1: מנחם, אתה יודע איפה באמת זה נגע בי? הוצאתי את קולנו תשמע שלי וגם את מרים... בדיוק, גם את מרים אותי תמיד. צילנתי באפריקה קליפ. צילמתי, השקעתי, נעשינו שבוע צילומים, שבועיים, ועשינו כל כך הרבה. בן אדם אומר לי, תגיד לי, איפה עשית את המסך הירוק? תגיד לי, אתה לא רציני? אני השקעתי על זה טיסות, צלמים, עניינים. אז מה שהגעתי למסקנה שבאמת, זה אנשים לא מעניין, זה מעניין, זה זורם.
0: אני איתו, אני איתו. זה נושא אחר לא לפורום הזה, אבל אני איתו בקליפים, יש כאלה שמשקיעים עשרות.
2: כן, זה מידע מוגזם.
1: אבל גם שאתה עושה ב-AI, זה צריך להיות ב... בוא, אי אפשר לעשות שאני רוכב על אריה. מה, אולי אנחנו לקראת סיום?
0: זהו, תבוא בזה גמר.
1: זהו. מה, לא נפגש יותר?
0: גמר.
1: טוב, קם חשבון שעוד שבועיים אני אצלך בסלון בבית.
0: בטח, לא
1: זאת סיבית. אני מגיע לצילומים במוצאי שבת. אני מגיע ואני פשוט אצלך בסלון.
0: אתה יודע מי בא לגור לידי אבל?
1: נו.
0: לייפר. תעלי לייפר, כל שבת אנחנו
1: מתפלחים. עכשיו אני מבין למה אתה מגיע בשמחה כל פעם. יש לך טרמפ חזור בעצם.
4: לא, לא, לא, אבל כן.
0: מה שלך נתנאל?
4: אז קודם כל כיף שהגענו לנקודה הזאת. כי זה בית נקודה ככה מרגשת ככה רגע לפני הגמר ומסתכם פה המון המון זמן והמון שירים תשמע,
0: יהיה כיף
4: חתכת נקודה
0: לתכה גדול המלחינים של הדור שלנו הצעיר אל חנן אל חדה
2: שבוע טוב, שבוע טוב עדיין בין הזמנים אנחנו בחצי השני של החצי, לא? עכשיו
0: באמצע כזה
2: באמצע? כן. בין ה... בין ה... כן
0: מה אתה שואל? עכשיו
4: בין החצי לסוף
0: אתה מסתכל ביומן
2: בדיוק חורקים שיניים פה לקראת הגמר הגדול שבוע הבא ובוא נראה מה יהיה התוכנית הזאת אני מסוכן
0: כי יש פה ארבעה מדהימים וקודם כל לילה טוב לזמר המדהים והגדול והוותיק מנדל מנחם מנדל ג'רופי
5: שבוע טוב שבוע טוב אני
0: המחבר בעל הספר מרבי מסמכה
5: כן בהחלט
2: יש ספר?
0: יש לו שניים הוא הוציא שני ספרים כאלה
2: וואי חייב לקרוא
0: נכון?
5: נכון
0: אחד לילדים ואחד לבוגרים
5: אני רוצה מאוד מאוד למסור לך את הערכתי שאתה מזמין אותי בעיקר לגמר. כי אני בעצם זוכה להתמודד רק עם הדבס של הדבס.
1: בטח, בטח.
6: עם העידית. קרם דלה קרם.
1: אצלנו בישיבות, מנדי, יש מושג שאומר, הכל...
5: קוראים לך באמת.
1: בטח. קוראים לך גם ג'רופי? אגב, אצלנו יש מושג בישיבות שהולך, הכל הולך.
5: 20 שנה, אתה לא יודע איך קוראים.
1: זה מה שאני...
5: אתה לא רואה בעברות.
1: רגע, זה מוישה לייפר, אתה מכיר אותו? זה מוישה לייפר.
7: אני הייתי בשבת באיזה שטיבל של לפעמים ברחוב הרואה, שאני קצת מאחר, ששם מתחילים יותר מאוחר, של חב"ד, אז שאלו אותי לתורה, אז שאלו, איך קוראים לך? אני קוראים מוישה מנחם, אז הוא קורא מוישה מנחם מנדל.
1: כי זה אומר, אצלנו בישיבות יש מושג, אתה אומר, הכל הולך
5: אחר החיתון.
4: אחרי שיש ארבעים של חב"ד, אתה יכול להוסיף את המנדל.
5: כן.
0: טוב.
1: אז אני אמרתי שאצלנו בישיבות כתוב שהכל הולך, אומרים שהכל הולך אחר החיתום. אנחנו נמצאים עכשיו גם לפני ראש השנה, זה הכל שיהיה חתימה טובה. אז הם מזמינים אותך לחתימה הטובה.
5: דרך אגב, בימים האלה ממש יוצא מוישה לאופר חב"ד 6.
0: וואו.
5: שזכיתי להיות אחד מה...
2: שליח עכשיו. שליח.
5: בעצם זה דיסק שאלי מרקוס שר ואני שר לבד. ומוישה איבד את זה? מי?
0: וזה לוי טובול, נכון?
5: ומי
0: עוד?
5: יוני שלמה גם?
0: ולוי טובול
5: לוי טובול מפיק את זה
0: מוישה
5: זה
0: סדרה
5: אז בהחלט אפשר להעניק לו את השם מנדל אחרי
0: זה גמרנו שישי כבר של חב"ד, נכון?
5: כן
0: בסוף הפרק מנחם מנדל ג'רופי ישיר פה בסוף הפרק
8: מנחם מנדל טוקר גם ייתן לנו פה
0: אני מנחם רגיל בלי כלום ושמואל כהן, אתה לא איזה שמואל מנדל משהו?
8: לא, שמואל לבד, רק אני
0: שמואל לבד חבר'ה, היו פה ארבעה טובים שבוע שעבר, שניים באמת פצצות עלו, והלילה, עוד שניים יעלו, כשיש עדיין גל אחרון לאחד להצטרף לגמר. שבוע הבא, גמר ברמות, חמישה יהיו שם, אחד בין זוכה בתואר המלחינים הרביעי, כשאני רוצה להזכיר לכולם, שהזוכה בעונה השנייה שלנו, משה פלד, עד היום עושה קריירה, והוא היה מי שלנו, ולכן בטוח לי שמי שיגיע לגמר ויזכה, בלי נדר יצליח לעשות קריירה. בוא נגיד תודה לשימי ורקר, לחיים קורץ, וכל החברים שלנו עבר משחקוב, דוד טוויטו, יהודי סיני וחברינו בדיגיטל, תודה רבה לכולם, יוצאים לדרך, בשם השם נשדר ונצליח, חצי הגמר השני, אנחנו מוכנים. אנחנו מוכנים למתמודד הראשון שלנו. וקוראים לו יוסף איבגי. תנו לו כפיים ליוסף איבגי. הנה הוא נכנס לאולפן. מה שהוא יעשה, אני שוב חוזר, הוא יבצע את שלושת השירים שהוא הלחין כאן, וזה דבר שבאמת לא היה כזה פורמט. חבר'ה, תקשיבו, אתם פתאום מסתכלים עליי כאילו זה. תחשיבו, תחשבו שיש פה ארבעה שבוע שעבר, שהלחינו כל אחד שלושה שירים. זה מטורף, באמת. בלי AI ובלי שום בטיח. מר איבגי, מה קורה?
6: מצוין, ברוך.
0: מאיפה, תזכיר לי?
6: בני ברק.
0: שלושה שירים, איך הם נקראים?
6: זריחות, הכי טוב אליי וסתיו.
0: צא לדרך, זריחות, הכי טוב אליי וסתיו. שמואל כהן מוכן? חבר'ה, בהצלחה. המלחינים. ביצוע חצי הגמר.

0: ממש מצוין, הבחור שבאמת עושה עבודה יפה, איבגי, תשמע, אנחנו לא באים לבחון את השירה שלך, זה הלחנים, והלחנים הם עוצמתיים, אין כמותם. השיר הראשון למשל, זה שיר שהוא אחד, שוב, אחד הטובים, מה מוישה, אתה עושה לי כן?
1: כן, אני עושה כן בגלל
0: שאני... שיר הראשון פגז, מוישה לאופר, שנייה לאופר?
2: כן, כן, השיר הראשון מצוין, שתיים אחרים לא כל כך התחברתי.
0: ואתה ולדר?
1: הלחנים מיוחדים, אני חושב שהוא אחד מהמלחינים הבולטים בתוכנית, ואני אוהב את הלחנים שלו.
2: השיר הראשון היה מאוד יפה.
3: אולי. תראה, אני, שאני אוהב מלחין, אני אוהב מלחין שהוא יודע לגעת בכל מיני סגנונות. שלושת השירים פחות או יותר הם אותו סגנון. השיר האחרון אגב מאוד מאוד הזכיר לי את הלחנים של אלחנן.
4: אתה אומר את זה תמיד.
3: לא תמיד. יש
1: פינת האלחדד של רולי.
5: אני חושב שהשיר האחרון מאוד מתאים ליניב בן משיח.
3: לא, אבל אלחנן, אתה מולד תחיל להלחין.
5: אני אגיד לך משהו, למרות שבשיר השני הייתה פה איזו בעיה טכנית של אפקט שהוא קצת מהבטון בשיר השני, השיר הראשון בחלק השני, אבל השיר השני לגמרי יש בו משהו מאוד מאוד מיוחד בשיר הזה. וסקרן אותי אם אתם יודעים את כל המילים בעל פה או שיש לכם פה איזה...
6: האמת היא שלא ראיתי שיש מילים.
5: לא ראית? זה פשוט באמת כל כך...
3: שמע, אבא מכיר את הילדים שלו בעל פה.
5: יפה.
7: תלוי כמה ילדים יש לו.
5: אני אגיד לך משהו, הופעתי כבר עם מספיק זמרים שהתחילו פתיחות וזה, והם ממש שרים עכשיו.
3: כן, איפה מתחילים? כן, כן, זה קורה.
5: אבל זה מאוד מיוחד, מאוד כישרוניים, זה באמת כוחות מדהימים.
0: טוב, רולי, סיימנו לייפר?
7: אז באמת הכי טוב אליי היה, לדעתי, השיר שבלט פה מתוך השלישייה.
5: השני.
7: השיר השני, אחי, כן. היה לנו באמת קצת אתגרים טכניים, אז קצת היה ככה קצת קשה להבין, אבל... אתה מוכשר, אין ספק.
0: אלך, זה מוכשר.
7: הוא גם שר טוב, הוא גם שר טוב, פשוט זה היה פה כמה עניינים טכניים
6: ביחד. כן, האתגרים הטכניים לא מעניינים אותי, אני שמעתי אותך ואתה שר טוב ואתה השירים שלך מעולים. השיר הראשון, אני זוכר בתוכנית הראשונה ששמענו, ונראה לי הייתה בתוכנית הראשונה,
0: כן?
6: נראה לי, ככה, איתך התחלנו.
0: זה היה הראשון שעשינו?
6: זה היה הראשון שהוא, בתוכנית הראשונה שעשינו היה האחרון, אני חושב.
0: האחרון עופר.
6: ואני זוכר שכולנו, אחרי שזה, זמזמנו את ה...
0: איך זה
6: הפרופור,
0: תזכיר לי?
6: בלילות, חיכיתי לך... אגב, היה פה איזה שינה קטן. זה עבר פה איזשהו...
8: ה-AI שינה אז.
6: אז הפוך, תישאר עם ה-AI. זה היה טוב, אבל מושלם, יפה, בוגר, כל הכבוד.
0: תודה רבה. טוב, וחבר'ה, כמו שאמרנו, מי שפה בחצי הגמר חייב להיות ברמה. אלה מאזינים שהלחימו כבר שלושה שירים והם באים ובצעים אותם. והמתמודד השני שלנו הוא נתן צורן. הנה הוא נכנס אל האולפן שלנו, נתן צורן. כפיים רבותיי לנתן. צורן, ידידי, תן עבודה.
9: ביצוע חצי הגמר עכשיו איתכם, מוצא שחי עם מנחם טוקר. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
10: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
11: החשמל והמיזוג. גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
12: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
13: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
4: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש הודאורי גיאורגיה בקובע 2000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
14: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
15: עכשיו איתכם, מוצא שחי עם מנה

0: היה כיף, היה כיף צורן, היה לי לדעתי שתחושה של לאופר התחבר אולי יותר לעניינים של...
1: אנדי ג'רופי שר את השירה האחרון.
0: מנדי, אני מתחיל איתך, מה אתה אומר? צורן, צורן, בוא לידי, בוא, בוא.
2: קודם כל, אני התעודדתי שלא נגמרו הפסוקים.
3: זה באמת הדבר שאני...
2: שמענו באמת חידוש עם מילים שלא השתמשו בהם, שלא שרו אותם, וגם הלחנת אותם, הלחנת אותם יפה, מאוד יפה. מאוד מיוחד, מאוד התחברתי לשיר עניינים מקפצוב, זה גם לגאולה וגם השיח, אז אני בעד. והשיר השמח, מאוד יפה, לבבי, חינני, מאוד מיוחד.
0: אל חדד.
4: תשמע, השיר רוק שהוא הביא בסוף, אמרתי פה לרולי, זה יכול להיות גם פתיח לריקודים שניים יפים, לא רע בכלל, גם צריך שם רענון נראה לי באזור של הרוק, רולי. נראה לי כבר לשיר את... את מה שרים?
0: אין כל זמן.
4: כן, לא, רעין מחוון, אתה יודע, כבר...
5: אני יודע שמאז הקורונה, כל מה שקשור לרוק זה יכול לדבק, אז...
6: רוק זה תמיד היה מדבק.
0: חזק.
4: בדיוק, אבל גם השירים, השיר הראשון ממש אהבתי, מה שהתחברתי לפזמון, אמרתי למוישי שיקשו לפזמון, אתה טוב. אתה טוב.
0: לייפר, הוא בחצי גמר כי הוא טוב, תגיד לי לחדד.
6: כל מי שהגיע לפה הוא בוודאי טוב, גם נתן טוב. ברוך אתה, זה באמת היה מבחינתי. כאילו האנרגיות שם, זה גם היה, זה כיף שזה מגיע ככה בסוף, ככה הכניס אותנו פה לאנרגיות טובות.
3: אני באמת אהבתי את זה שהוא עשה את זה בסוף.
6: כן, ושמואל עשה עבודה נהדרת.
0: שמואל כהן, חבר'ה.
4: איזה חריזות.
3: אני רוצה לומר משהו על השיר הזה, ברוך אתה בעיר. אני אמרתי לכם פעם קודמת שאני לא הכי אהבתי את השיר הזה. זה היה לנו קצת זמן, ואחרי ששמוע לבד את זה, ששמעתי את זה פה,
4: אהבת את השיר שלך.
3: אני פשוט אהבתי את זה מאוד.
4: מטורף.
3: ואהבתי, אני
0: עובד בטוח. אני גם אהבתי.
7: אז אולי תשפוט את עצמך לטובה עכשיו.
3: נראה לי כבר, אני יכול לשפוט, אחרי כל מה שראיתי פה, כל התוכניות,
5: רגע, אתה מעצמך עברת?
3: מה, נראה לי, עברתי?
5: לא, אמרת, אני חושב שאני עברתי, יאללה, אז ביי. לא, אתה חוסך מאיתנו אי נעימויות.
2: יש משהו מאוד יוחד בו שהוא שר, והוא כל כך מחובר למה שהוא עושה.
4: כן, רואים את זה.
2: וזה גם כן מאוד...
0: מישהו רוצה להוסיף לייפר?
5: תראה, אני...
8: השיר הראשון מאוד יפה, אהבתי, והשיר האחרון...
5: אבל השיר השני גם מאוד יפה, וגם השיר השני מאוד יפה.
4: איך?
5: אני אגב חושב שבפעם ששרת את זה בתוכנית, את השיר הזה, אני פחות התחברתי ברוך אתה ובריך, ועכשיו דווקא זה...
6: כן, אין אנרגיות.
4: עיבוד יפה מאוד.
3: כן, באמת עשיתי פה עיבוד קולי.
5: איך מוישהו אומר, אני צריך לשמוע את זה פעם שנייה בשביל להחליט.
3: אז לא, אז אני עשיתי פה עיבוד קולי גם בגלל שלדעתי עשיתי פה דברים יותר יפים פעם קודמת.
8: הוא כבר מאבד.
3: גם בגלל שרציתי לרענן, ואת האמת, חלק מהעיבוד קולי שעשיתי לקחתי מישראל אבר. לא כל איך
0: ששרתי
3: זה. ישראל אבר נתן לי פה כמה דברים שלא היו לי.
0: קראתי ישראל אבר. טוב,
8: אם הוא רוצה לאהוב עוד יותר את הרוק,
0: שיבוא אליי.
8: בדיוק.
3: יבוא אליי, כבר הרווחתי.
0: בדיוק, ואתה יכול להגיע גם
5: מהחיבור. רגע, מנחם, ומשה מוסף, ואם הוא לא מגיע אליי,

0: זה הוא לא עובר.
1: רגע, אבל זה לא פשוט.
2: אני נהנתי. אם הרווחתי, אני עדיין תיקח את זה במרכאות. ביחס למויש של האופר.
0: אני נהנתי לראות שמויש של האופר התעורר כשהתחיל הרוק.
3: כן.
0: זה היה נחמד לראות את זה, שלא תתאהב את זה. זה ככה הוא...
3: מויש שנכנס.
0: כן.
3: מויש שהגיע.
0: רוק, אין מה לעשות. הוא מביא אנרגיה והוא מחשמל. ועניין של הטיימינג פה, אני חושב שנתן עבודה. זה עושה לך טוב.
3: תודה רבה מר צורן היקר, בהצלחה רבה בהמשך הדרך, נראה אולי זה יהיה בגמר אפילו, מי יודע?
2: הרב צורן,
1: מי יודע?
3: אנחנו ממשיכים אל המתמודד הבא שלנו.
2: יש לו הרבה נונים.
3: ולפני כן אני רוצה להגיד שעוד מעט השופטים יהיו כאן באיזה משהו מעניין מאוד בקטע אמנותי.
1: אוי ווי.
3: כשהמתחרים ילחינו שיר שהוא בעצם ג'ינגל לרקורד שנתנה חסות על העונה הזאת, ואני מודה להם על כך. אז זה יקרה בהמשך. אבל עכשיו, אחד השמות הכי מבטיחים של העונה, בחור שהשירים שלו כבר בחוץ, בחור מוכשר מאוד מאוד מאוד. האם הוא יצליח להוכיח שמקומו בגמר? אבי סולי. תראו את הכובע שלו. זה חדש, זה לא היה עדיין.
4: לגוון קצת, אתה יודע.
3: לגוון. אבי סולי, בחור מתוק מאוד, יבוא עם שלושה שירים שאתה הלחנת, איך קוראים להם?
4: הראשון, תעזור לי, אבל החלפתי לו את השם אגב.
3: והשני?
5: שינוי השם.
3: והשני?
4: שלום. השני מקדים שולוים, והשני, השלישי...
6: יום שכולו שבת.
5: מה?
4: יום שכולו שבת.
3: מקדים שולוים, ארץ פרקח. נכון?
0: יום שכולו שבת.
3: יום שכולו שבת. מנוחו. מנוחו. אבי סולי, שמואל כהן, קהל, נכבד, בואו נתחיל. המלחינים. ביצוע חצי הגמר.

0: כל השפעות האחרות. זה רמה גבוהה ביותר. זאת רמה גבוהה ביותר. אבי סולי מפציץ פה בשלושה לחנים שלו, ואני אפילו אומר שהוא עשה את זה יותר טוב מה-AI ומהמעבדה ומהמתק ומהמתק ששארו איתו, ואפילו מהזוכים של הכל החדש. הוא בא לשיר את השירים.
1: זה יותר טוב מעצמו, על מה אתה מדבר?
0: תקשיבו, הוא ענק.
2: לדעתי זה הכל השראה של הכובע.
0: הכובע, הלוק שלו הזכיר לי מורדי שפירה כזה באווירה מסוימת.
2: דיברנו קינדה על הפרק קודם, זה מתאים.
0: אבל לחנים שלו, אגב, המילים של השיר השלישי, מי כתב את זה פה מכם? אתה לייפר, כי הוא היה צריך לחבר למילים, זה היה אתגר שאתה כתבת. טוב, מה אתה אומר?
3: זה מה שקורה כשסולי שר סולו.
0: סול שר סולו.
3: זה מדהים.
0: אני מפציץ.
3: הוא מדהים, הוא מדהים, הוא מדהים.
0: אגב, כן. הוא בראשונה, מנדי.
4: You are cool. ממש מקסים, מאוד מאוד הזכיר לי את האווירה של וידעת היום, את השיר הראשון הקאנטרי שם.
5: וידעת היום.
4: ויש לך סגנון ואתה פגז.
0: וואו, כמובן, חבר'ה, זה מגיע. ולדר.
1: קודם כל הוא הביא את עצמו לבמה, אתה רואה שהוא הביא פה איזה אקסטרה, כן? הוא אומר לא רק את הלחנים שלי, עכשיו תקבלו אותי על פול. והוא הביא את זה, חבל על הזמן, באמת איזה הופעה, איזה הופעה מטורפת הוא הביא, חבל על הזמן.
0: כן, אבל מצד שני, זה לא חוכמה, כי אם מישהו, נניח אחד אחר לא יודע לשיר כמוך, זה לא חוכמה, אז...
1: לא, אבל גם, אגב, אבי סולי זה אחד מהבחורים פה שנבנה עם העונה, הוא כבר מוציא לחנים תוך כדי...
0: השיר השני שלו, אתה נדה, נדה, נדה, הרשי אייזנבך.
1: כן, כן, הוא את זה באמצע העונה, ותוך כדי אני רואה שיוצאים עוד שירים שלו. קיצור, בן אדם משכמו ומעלה.
6: נשמע מאוד שירים מקצועיים וגם הביצוע. טוב, על הביצוע אתה אמרת שאנחנו לא מדברים.
0: נכון, לך מותר.
6: כן?
1: נותן לך פס.
2: ומוישה רוצה שתבוא לאבד אצלו את שלושת השירים. הוא רוצה את שלושת השירים בשיר אחד.
5: בצ'ק אחד.
0: גדול.
6: תביא שתיים, את השלישי בחינם.
0: חינם. רוני דיקמן.
2: תראה, אני מסתפק.
6: לא, זה יפה, רגע, אבל לא אמרתי, רגע, אבל נשמע מאוד יפה. לא חסידי, אבל...
0: אבל יהודי.
4: מה? אבל אני אגיד לך משהו, זה בתוך, ביחס למה ששמענו עד פה בשירה היהודית, זה מאוד בתוך המשבצת שאפשר להגדיר אותה חסידית, כאילו עד כמה שמתחו את החסידית. זה דברים שהיית יכול לשמוע ממורדכי, מאידל,
6: מי שעכשיו הקשיב עכשיו לרדיו, בטח מחפש את כל חי.
0: מזכיר לי שרופי פעם הגיע, היה דובר חב"ד הרב ברוד, נכון? הוא עדיין דובר חב"ד לאופה.
6: כן, ודאי.
0: הוא עורך את העיתון, איך קוראים לעיתון הכי פופולרי בארץ, נו?
4: אחת השבוע.
0: זה יום אחד הוא בא אליי, נו, מה שלום המוזיקה ליטאית? אומר לי, זה לא מוזיקה חסידית, זה מוזיקה ליטאית, ואז אתם משדרים ברדיו. טוב, רולי.
2: אני רוצה שתי דברים, זה דבר ראשון. אני מסתפק איזה זמרים מתאימים לשתי השירים הראשונים שעשית, בני פרידמן או מורדכי שפירו.
0: מירה?
2: אבל לא, השיר הראשון מתאים לשפירו ודאי, אבל השיר השני מאוד מאוד מתלבש לי על...
0: אידל, נאו.
1: גר השיר.
2: עכשיו,
3: ברוך שולם, זה בור ברוך שולם.
0: אידל, תרשום.
3: מה? בור ברוך שולם, נכון?
2: מה זה שואו? רגע, אתה רושם?
1: תקשיב.
2: אתה רושם?
0: נו.
2: התוכנית הזאת, מה הקונספט שלה?
0: מלחינים?
2: יופי, זאת אומרת, מי שזוכה אמור להיות מלחין שזוהה.
0: נכון.
2: תרשום לעצמך, לא יודע כמה זמן זה ייקח, אבל מאוד מאוד מהר, הוא לא ינקור את הלחיים שלו לאחרים, הוא יוציא אותם בעצמם.
5: חמפי.
6: למה אני צריך לרשום?
3: שקט בקר.
6: כי אני המעבד.
2: אז תדעת לך איזה תפקיד בתוכנית, משהו, מה? זרום איתי.
0: זה יפה, תוך שאני אותך.
4: זה כבר תוכנית האסטרולוגים, זה לא...
6: אני רק רושם שאני מקבל כזה אולי.
0: בטח, בטח. לייפה.
7: אני, זה לא סוד שאני מאוד מאוד אוהב את אבי ואת החומרים שהוא הביא כל העונה. כל שיר פה פשוט...
0: הוא יוצר, ממתק, הוא
7: ממתק,
0: יוצר,
7: ממתק.
0: אלך.
7: יש שם, אתה באמת, זה מעבר לזה שהוא מלחין טוב, הוא מצליח להביא איזושהי אנרגיה כזאת בכל שיר, שהייתה פה אנרגיה באולפן, וזה לא רק בגלל הביצוע, אלא...
0: איפה אתה גר, אגב?
7: כל הדבר.
8: בהרנוף.
0: למה לא באת לכל החדש? אחד כמוך, צריך...
2: זהו, אבל...
1: מורדכי שפירו הישראלי.
2: אני רוצה להוסיף...
6: איך קוראים לך שם?
0: סולי, סולי.
8: סולי.
0: סולי קוקש.
6: סולי שם משפחה.
2: סולי קוקש.
0: אמרנו, צחקנו את דגי סול, וכל הדברים האלה עשינו דור הביטוי.
2: אגב, אבי, שאתה מלחין שירים לזמרים אחרים, ולא לעצמך, גם שאתה יושב באולפן לבד, ויש חושך, שים גם כובע.
4: יש משהו באווירה שהוא מביא איתו, מאוד שמח. אני פעם שאלתי את אחד, כמה מלצרים באולם, על איזה זמר ישראלי שמאוד מצליח, שלדעתי הקול שלו לא יודע, לא בכלל. אבל אי אפשר להתכחש לזה שהוא ממלא כיכרות וממלא מתשעות.
0: נו.
4: אז שאלתי אותם, מה המיוחד בשבילכם הוא? אז הם אמרו לי, הוא פשוט עשה לנו שמח.
0: והוא מרבים בשמחה.
4: כן, והוא באמת, יש לו אנרגיה של שמחה, הוא משהו...
0: אלחנן אלחדד?
5: אם הוא היה מזמין אותי לאיזו הופעה שלו באיזה ללשישי ככה באיזה, הייתי מגיע והייתי גם קונה כרטיס כנראה, רק אם היה צ'ונט הייתי קונה בשביל זה כרטיס גם כזמר. אגב, אתה מופיע טוב, אתה משדר לי איזה אנרגיה מסוימת
7: בפנים. אבל מה היה באוויר?
0: אלך, ישבתי פה גם בכיסא, הסתכלתי עליו,
5: כן, לא, הוא מרתק, הוא מהפנט, אתה גם יש לך את כל האפשרויות, אתה כמו לא יודע, חשבתי על איזה דימוי, כל מיני מטאפורות, צבעי בחנות צבע, אתה לא מוגבל, יש לך את כל הצבעים.
0: אומן,
5: אתה
0: אומן.
5: רוצה לעשות משהו, אתה עושה אותו, אתה רוצה לעלות, אתה רוצה פלצט, אתה רוצה עכשיו נמוך.
0: אגב, נכון, הוא ירד, עלה.
5: ירד, עלה, יש לו את כל האפשרויות.
2: אבל, אבל משהו רק קטן, שאני מכיר את זה, שאתה מתחיל משהו ואתה פתאום את זה, תישאר בקונצפט שאתה עכשיו נמצא, זאת אומרת,
5: אגב, הוא לי עדיין לא אמר כלום היום.
2: אל תתפזר, אל תתפזר.
0: לא, הוא אומר שער בפוזה, כאילו...
2: תישאר, אתה עושה זה טוב.
8: אמרתי לי עוד סגנונות.
2: מה?
0: הנה זה. יאללה, ביי ווטק.
5: תודה. בהצלחה.
2: תודה.
0: סורי. אני גו... המתמודד הבא שלנו הוא יעקב ישראל, חצי גמר המלחינים. חבר'ה, יש פה פרק מטורף. יעקב ישראל הוא המתמודד השלישי שלנו. והנה הוא נכנס אל האולפן, וגם הוא. שלושה שירים מאחוריו, והנה הוא נכנס אל האולפן פה. איך קוראים לשירים שלך, אחי?
9: אז השיר הראשון זה היה אתה אחד, זה היה כבר עבר הרבה זמן כבר מאז.
0: והשני?
9: השני זה שמור על ילדיך.
0: והשלישי?
9: וסבנו מטובך.
0: ידידי.
9: סבנו זה מה שרולי כל הזמן אומר.
0: רולי כתב, נכון, רולי נתח את האתגר.
9: לא, לא רולי כתב.
0: כן, כן.
9: לייפר.
7: אני לא כתבתי, אני
0: לא אמצא. ושמואל כהן מוכן?
3: כן.
0: תודה רבה רבותיי, תנו ליעקב ישראל.
10: המלחינים, המלחינים, ביצוע חצי הגמר.

0: הפרק מסתבך פה, חבר'ה. יעקב ישראל מטורף, וואו. טוב, שמואל, חמרנו.
1: אני אוהב את הגיוון הזה, הגיע פה משהו סוף סוף קצת ים תיכוני, נקרא לזה מזרחי.
0: מגיע, מעולה מאוד.
1: עושה את זה טוב,
0: נכון, ולדר.
2: כן, אני באמת, אני בהתחלה התווכחו איתי אם זה מזרחי או לא מזרחי על השיר הראשון, אני זוכר. אבל הוא מביא איתו משהו מאוד מזרחי ויפה ואותנטי, והוא גם שר יפה, ויש לו לחנים אינטליגנטים ויפים, חבל על הזמן.
1: אם זה מזרחי או לא, זה תלוי באיזה מעטפת הוא יקבל. זאת אומרת, אם הוא יקבל עיבוד כזה, זה מזרחי.
3: מזרחי זה בגלל הסלסולים, אבל זה בתכלס.
1: אם זמר שינגיש את זה בצורה יותר מערבית.
3: לא ים תיכוני חיים ישראל והסגנון לאבן משיח, אלא ים תיכוני גם אלקטרוני יותר.
4: אבן משיח זה לא ים
2: תיכוני. כן, אבל היום הרבה מהמזרחיים הולכים לסגנון של אלחדה.
0: ים תיכוני.
2: כמו בן דיין, זה לא אותו סגנון, זה שלך קצת יותר.
0: ולדר, לאופר.
4: אתה גשש, גשש.
0: רולי.
5: דווקא אני מאוד אוהב שירים מזרחיים, והשיר הראשון והשני מאוד מצא חן בעיניי.
4: אני רוצה את חזק חזק מזרחי.
0: ו?
5: האמצעי ככה, אבל מאוד יפה, מאוד יפה.
0: רולי.
4: תראה, אני כבר עכשיו רשום לי פה שכלולים של כל הביצועים, יש לי פה בעיה.
0: בעיה קשה.
4: זה כמו בינו מתמודדים.
0: יהיה קשה מאוד, כן.
4: באמת.
6: יכול לישון בלילה?
4: התזמון, אם אני יכול לישון בלילה? עצם זה שאני יושב לידך, אני כבר דוב. סבנו מדובך, מאוד אהבתי את הפזמון. את השיר הראשון גם מאוד אהבתי. השיר השני פחות התחברתי, אבל גם... גם הצורה שאתה מרגיש את השירים היא מאוד מאוד יפה, היא באמת, היא מאוד יפה, היא נעימה, היא כיפית, היא... זאת אומרת, אין לי הערה, אין לי שום הערות על זה, אני צריך לחשוב מה אני עושה.
0: לייפר?
4: שיפוט.
7: אז באמת היה ממש כיף לשמוע פתאום את כל החומרים שלך ביחד. אני חושב שזה באמת קונספט באמת כיפי שנותן לנו
4: ככה. הוא
7: באמת,
4: לא סבל בהגזמה.
7: לא, נותן לנו להבין באמת, באמת את הזמה.
0: הוא סיבך את הפרק כי הוא היה מטורף.
7: להבין את המלחין, להבין מה הוא עושה. באמת גם אני אהבתי את הראשון והשלישי. אחי, בפזמון של השיר ששמור על ילדך התחבד יותר, הבית פחות הבנתי אותו.
0: טוב.
7: אבל
0: טוב. זה סיבוך של פרק.
8: זה סיבוך, אני אמת שגם מה שרואו לי, אני הגעתי פה לטקו, אני עכשיו עושה נקודות.
0: בואו נחשוף את הפרטים.
8: די הגעתי פה לרמה של...
0: הוא היה טוב, ג'רופי.
9: זה באמת התקלה, כי אחרי שהבאת אותנו לרף ושומעים אותו, מאוד אהבתי את זה שהוא לא מפחד לקחת את הפזמון באמת למקום שזה, ולקחת את זה עוד יותר, למקום עוד יותר גבוה, שזה נכון. יש בעיה אחת לדעתי שהפזמונים די קצת חוזרים על עצמם, זאת אומרת בפעם השנייה, אבל מבחינת הפריצה שלהם מצוין, השירה שלך מצוינת, ההלחנה שלך מעולה.
0: תודה רבה לך יעקב ישראל, שיהיה לך באמת בהצלחה.
3: מנחם, טוב, תודה לכולם.
0: תודה.
4: מנחם, אני קצת מוכזב.
0: למה?
4: אני מוכזב בזה שבחצי גמר לא נתתם לי אפילו פעם אחת להרגיש שיש פה איזה לחן מקלחתי. לא הרגשתי את זה. לחן מקלחתי.
0: איי, איי, איי, איי.
4: זה לחן מקלחתי, מנדי.
0: חבר'ה, שופטים.
4: יש לחנים שאתה יושב במתקלח וזה זורם לך, נכון?
0: שופטים יקרים, אני אבקש עכשיו ריכוז, לשבת על הכל. כי אנחנו עכשיו עוברים לקטע שיווקי לפני ההכרעה, ומיד מיד נשוב להכרעה הגדולה, ואז שיר סיום של ג'רופי. מי הם השניים שעולים לגמר הגדול? מיד.
10: בחסות רקורד, אופנה מדויקת.
0: רגע לפני השיפוט, מתמודדי חצי הגמר נקראו להלחין ג'ינגל חדש וקליט לרקורד, אופנה מדויקת. ושימו לב, הזוכה מקבל שלוש חליפות יוקרה מבית רקורד עבור שלושת החגים, פסח, שבועות וסוכות. כל מלחין נקרא בתורו, מוישי ולדר ומעבדת ה-AI יצר ג'ינגל AI, ישמיע את הגרסה, והשופטים שלנו כאן ייתנו פרשנות לאחר כל ג'ינגל. קודם כל, המתמודדים יעקב ישראל, נתן צורן, נטל קונצינגר, מיכאל איפי, אבי סולי, יוסף איבגי ושלמה בן דיין, אלה המתמודדים. ואנחנו מוכנים, מוישי ולדר, שלום במעבדה, אתה יושב מוכן וערוך?
2: כן, ערוך ומוכן.
0: לצדך חנן לחדד המלחין.
8: געגעתי למעבדה של מוישי.
0: בדיוק, המעבדה ושימי ורקר שלנו.
11: קיבלתי מלחימים וברגים למעבדה.
0: הוא מסדר את העניינים, ודודי ואחמדל, שהוא השופט שלנו באגף השיווק, ידידי הטוב, איש שיווק טוב, מבין במוזיקה.
12: כן, גם להיות פה, כן. תשמע, רקורד אופנה מדויקת, באה לתוכנית מדויקת, נקווה שהטוב ביותר לייצח.
0: בדיוק.
8: תשמע, אם אני יושב איתו באותו שולחן, זה או שהוא איש מוזיקה או שאני איש שיווק, אחד מהשתיים.
0: כולנו מתעסקים בשיווק ומוזיקה.
12: כולנו מתעסקים בשיווק, כל החיים.
0: בדיוק. טוב, ולדר, אנחנו מוכנים לראשון.
2: אז הראשון זה של יעקב ישראל, בוא נראה את הג'ינגל שהוא כתב לרקורד.

0: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, גודאורי גיאורגיה, בקובה 2000 מטרים, בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות, 02-380-1100.
1: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
3: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות. לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר כרטיסים מוגבל. הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים. שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
5: חדשות כל חי, השעה 12.
6: לילה טוב, שבוע טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. ההסלמה במפרץ הפרסי וכוננות לתקיפה אמריקנית משמעותית באיראן. גורמי ביטחון בישראל מעריכים כי צבא ארצות הברית מתכנן להביא ארצה עוד כ-10 מתדלקים, והצפי הוא שרובם יעגנו בנמל התעופה בן גוריון. רשת CBS האמריקנית דיווחה בשבת כי ארצות הברית וישראל מתכננות לבצע את אחד מסבבי ההפצצות הקשים ביותר עד כה נגד יעדי תשתית אנרגיה באיראן. לפי מקורות אמריקנים בישראל הותקנו ומתאמים עמדות עם ארצות הברית. הנשיא טראמפ פרסם בשעות האחרונות כמה איומים מפורשים על איראן. הנשיא גם פרסם כמה תמונות של ספינות איראניות שוקות בים ומעליהן מטוס קרב אמריקני. גורמים בירושלים מעריכים כי כל תקיפה אמריקנית באיראן תביא לירי איראני על ישראל. שגרירויות ארצות הברית במזרח התיכון פרסמו אזהרות מסע ביטחוניות לאזרחים וכתבו כי בשל המצב והמתיחות הגוברת, סביבת הביטחון נותרה מורכבת, היו מוכנים לביטולי טיסות, לזכירות תקופתיות של המרחב האווירי והפרות אפשריות בנסיעות. באיראן דיווחו כי שר החוץ עבאס ערקצ'י שוחח בטלפון עם עמיתו מפקיסטן ועם מפקד צבא פקיסטן, והשיחות עסקו בהתפתחויות האחרונות באזור. ממשרד החוץ בטהרן נמסר כי השר הזהיר כי כל פעולה הרפתקנית מצד הצבא האמריקני תענה בתגובה נחרצת, והדגיש את מוכנותה המלאה של איראן להגן על מה שהוא כינה הריבונות הלאומית והשלמות הטריטוריאלית והביטחון. משרד החוץ של איראן פרסם הודעה בה נאמר כי טהרן תשתמש בכל אמצעיה כדי להגן באופן לגיטימי על זכויותיה, האינטרסים שלה וביטחונה הלאומי מפני תוקפנות של ארצות הברית וישראל. הכוננות בהגנה בישראל הועלתה, אך לעת עתה אין שינויים בהנחיות פיקוד העורף. פיקוד הצפון מסר לרשויות בקו העימות, כי בשלב זה אין שינוי בערכת המצב. רוכב אופנוע בן 22 במצב קשה לאחר שהחליק בכביש מחיזמה לגבע בנימין. ספר ספרד שנוקטת באחרונה עמדה אנטישמית ואנטי-ישראלית, התמוטטת בשבוע האחרון עם גל מסתננים מוסלמים מאפריקה, ועד כה כמעט 100,000 הסתננו לשטחה. ראש ממשלת ספרד הנחשב לאנטישמי ופרו-מוסלמי אמר כי הגישה של כמה ממדינות האיחוד כלפי אותה פלישה לגבול מאופיינת באנוכיות. דבריו נאמרו בעקבות הודעתה של איטליה כי ימשה את הסכם המעבר החופשי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר, מחר ובשני חם מהרגיל בעונה. זמנה הלכה למחר, יום ראשון יוטט במנחמה ויטב שין פי וו, עלות השחר בשעה 4.44, הנץ ב-5.56, סוף זמן קריאת שמה לשיטת הקרא ב-9.20, וסוף זמן תפילה בשעה 10.28, שקיעת החמה ב-7.40. דף הימי בבלי, חולין צדי ד' וירושלמי בבטר דף יוד. רמב"ם הימי, הלכות קידוש החודש פרק ג', ולא לומדים שלושה פרקים ביום. הלכות קורבן פסח פרק ו', המשנה היומית מסכת כלים, פרק כ' ב', משנה ד'. מערכת החדשות של כל חיים מסיימת בשעה זו את שידורי הנשוב ונשדר בעזרת השם מהדורת חדשות, מחר בשעה 7 בבוקר. למאזיננו לילה טוב ושקט.

0: המלחין הבא במוזיקה היהודית. הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצש חי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בכל חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בכל חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיק ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
2: המלחינים.
0: בחסות רקורד, אופנה מדויקת.
1: רגע לפני השיפוט, מתמודדי חצי הגמר נקראו להלחין ג'ינגל חדש וקליט לרקורד, אופנה מדויקת. ושימו לב, הזוכה מקבל 3 חליפות יוקרה מבית רקורד עבור 3 החגים, פסח, שבועות וסוכות. כל מלחין נקרא בתורו, מוישי ולדר ומעבדת ה-AI יצר ג'ינגל AI, ישמיע את הגרסה, והשופטים שלנו כאן ייתנו פרשנות לאחר כל ג'ינגל. קודם כל, המתמודדים יעקב ישראל, נתן צורן, נטל קונצינגר, מיכאל איפי, אבי סולי, יוסף איבגי ושלמה בן דיין, אלה המתמודדים. ואנחנו מוכנים, מוישי ולדר, שלום במעבדה, אתה יושב מוכן וערוך?
3: כן, ערוך ומוכן.
1: לצדך אלחנן לחדד המלחין.
4: געגעתי למעבדה של מוישי.
1: בדיוק, המעבדה ושימי ורקר שלנו.
5: ברגים מלחימים וברגים למעבדה.
1: הוא מסדר את העניינים, ודודי ואחמדל, שהוא השופט שלנו באגף השיווק, ידידי הטוב, איש שיווק טוב, מבין במוזיקה.
6: כן, תשמע, רקורד אופנה מדויקת, באה לתוכנית מדויקת, נקווה שהטוב ביותר לייצח.
1: בדיוק.
4: תשמע, אם אני יושב איתו באותו שולחן, זה או שהוא איש מוזיקה או שאני איש שיווק. אחד מהשתיים.
1: כולנו מתעסקים בשיווק ומוזיקה.
6: כולנו מתעסקים בשיווק, כל החיים.
1: בדיוק. טוב. ולדר, אנחנו מוכנים לראשון.
3: אז הראשון זה של יעקב ישראל. בוא נראה את הג'ינגל שהוא כתב לרקורד.

0: יעקב ישראל, זה היה ראשון.
1: יפה מאוד.
2: אנחנו עוברים לנתן.
3: זה יותר שיר קצת מג'ינגל.
1: כן, זה שיר, זה היה קצת ארוך, אבל הרקורד נתפס בראש, וזה מה ש...
2: הרקורד הראשון, ההתחלה הייתה טובה.
3: הקורד הראשון של הרקורד.
0: עוברים ל?
2: נעבור לנתן צורן.

0: כן, קליט, יותר טוב.
1: כן, כן. אכפת כזה קליט, ה-AI המעבדה, כמה התגעגענו אליה.
2: כן, התגעגענו.
0: אגב, הם גם כתבו את המילים, נכון?
2: כן, הם נתנו כנראה חלק מה...
1: כן, מהג'ינגל מן הסתם, כל המסרים של הרשת.
2: מסוים,
1: כן. טוב, אנחנו כבר עם נתן אלפונסינגר?
2: כן.
1: בוא נהיה מעניין מאוד, איך הוא ייתן את זה?

0: אני רואה פה
1: איזה עיבוד יפה, אחי.
0: שימי סובל, כן.
1: כן, לא עיבוד יפה. עיבוד מאוד יפה.
2: אני לא לובש רקורד, ואני פונה לכם.
1: תבין למה אתה צריך לקבל את זה.
2: לקלק זה.
1: מיכאל איפי, רבותיי, אנחנו איתך, בבקשה.
0: בוא נשמע מה הוא עשה.

0: אוקיי.
1: מאוד זה נראה.
0: דודי, מה אומר?
2: זה יותר שיר, אני בדיוק גם חשבתי.
3: כן, אבל כשהתייחסתי לחלק של הג'ינגל, אני מסתכל על הזכירות ברדיו, זה היה נשמע לי טוב, זה נראה לי מאוד יכול להיות זכיר.
0: נכנס. קונסגר טוב, קונסגר טוב. וגם איפי טוב, אבל בוא נראה מה קורה עם סולי. נכון? אבי סולי.
2: אנחנו מבדים מאחד הדסטר, נכון?

0: יש לו את הסגנון שלו, של אבי סולי, אבל אני חושב שזה היה קצת...
1: זה אופייני לו.
0: זה היה קצת איטי מדי
2: בשביל ג'ינגל. נכון, נכון. אוקיי, נראה את הניקוד בהמשך. יוסף איבגי זה הבא בתור.

0: שוב, זה עדיין לחן כזה.
1: זה לחן, זה המילים שלהם. עכשיו המילים חוזרות על עצמם.
2: זה עבודה אחרת, להלחין שינגלים זה עבודה אחרת.
3: נכון, שינגליסט זה עבודה אחרת. אגב, היה לנו באחד המלחינים, אחד מהפרקים.
2: נכון?
3: היה הג'ינגליסט של כל חיי מיוזיק. שהוא גם ג'ינגליסט וגם קריין וגם מלחין.
1: אתה מתכוון ליניב, יניב
0: בלר. האחרון בסדרה הזאת.
3: רק נגיד קרדיט למוישי ולדר עם המעבדה שלו שפיתחנו כאן במלחינים. זה גאוני. האחרון? רציתי לתת לי קרדיט, אני יודע, זה בסדר, אני מוכל על כבודי. האחרון זה שלמה בן דיין.
0: שלמה בן דיין.
3: הוא כבר בגמר בנחת אגב.
0: בואו נשמע.
3: הוא בגמר.

0: התוצאות, רבותיי, מי לוקח את הפרס הגדול של כתיבת הג'ינגל לרקורד, נותן את החסות למלחינים. דודי, מי המקום הראשון שלך?
1: תשמע, אני הייתה לי התלבטות בין הביצוע הראשון לביצוע הרביעי של איפי.
2: גם לי.
1: ושוב, אני חושב שבסוף הביצוע שצריך להיות, הוא צריך להיות זכיר, כמה זה יפה והכל, אבל בעיניי איפי לוקח.
0: איפי לוקח. מקום ראשון אצל דודי, איפי. שימי ורקר, אצלך ההתלבטות הייתה גם בין שניהם?
2: בדיוק בין שניהם, בין האחרון, בין המקום השביעי לשלמה בן דיין לאיפי.
0: ו?
2: זה אותו ניקוד בגדול, אבל אני חושב שאני אתן לשלמה בן דיין בגלל הקליטות.
0: שלמה בן דיין אחת,
2: קליט מאוד.
0: איפי אחת. מוישי ולדר, מי לוקח אצלך?
3: אני גם נותן לשלמה בן דיין. היה לי גם עוד מישהו, אבל לדעתי שלמה בן דיין לוקח.
0: שלמה בשתיים אחת, ואלחנן אלחדד.
4: בסוף שלמה בן דיין יגרום לי ללכת לקנות חליפה בין.
0: שלמה בן דיין בגמר של המלחינים, והוא כנראה המלחין הטוב ביותר שגם, גבירותיי ורבותיי, מלחין את הג'ינגל לרקורד, הוא זוכה בשלוש חליפות.
2: שביא לי חליפה אחת, דחן.
0: בדיוק. שחרר איזה כפתור.
2: עניבה, משהו.
0: בדיוק, ותודה רבה לרקורד על החסות שלהם כאן במלחינים. תודה לדודי היקר. תודה לשימי. תודה לוולדר, תודה לאלחדד.
5: תודה רבה לכם.
0: מיד אנחנו בפרסומות קצרות ורגע הכרזה של השופטים. מי עולה לגמר מהפרק הזה?
2: רגע, לא לחצנו רקורד.
0: יפה.
6: בחסות רקורד, אופנה מדויקת.
0: הגענו רבותיי, אנחנו ברגע הגדול, ההכרעה. מי הם השניים שעולים אל הגמר הגדול? רגע גדול במחוזותינו. בשבוע שעבר בן דיין ואיפי, מי הם השניים שמצטרפים אלינו? אנחנו מוכנים אל הראשון, ולדר משה. מי הם השניים שמקבלים את הקולות שלך?
3: למה אתה פונה אליי?
0: בבקשה.
3: קשה לי.
0: החיים קשים, אחי.
3: קשה לי. טוב, אבי סולי, אני חושב שיש לנו את ה...
0: אבי סולי באחת. אבי סולי כל אחד. מי מקבל את השני?
3: אבי סולי כל אחד, אפילו חמישה קולות הייתי נותן.
0: וואו,
3: לו.
0: כן, מגיע לו.
3: אבל את השני מאוד מאוד קשה לי להחליט. אני מתלבט בין יעקב ישראל לנתן צורן ליוסף איבגי.
0: אבל תלך עם הלב שלך.
3: אני הולך עם הלב וזה יהיה יעקב ישראל.
0: יעקב ישראל נותן פה אחת. אבי סולי באחת. משה לאופר.
7: יעקב ישראל.
0: יעקב ישראל בשתיים. ו?
7: יוסף איבגי.
0: ויוסף איבגי באחת, והוא המצא מסתבך. ג'רופי, אני הולך אליך.
8: נתן צורן ואבי סולי.
0: צורן וסולי, סולי בשתיים, צורן באחת. וואי וואי, מה הולך להיות פה? אז כרגע יש לצורן אחת, לסולי שתיים, וליעקב ישראל שתיים. אל חדד, מה שלומך הלילה?
4: מה קורה?
0: מה חדש?
4: האמת היא ששקעתי ב...
0: אין מה לעשות, בום.
4: בעולמות פה, ומה להחליט, ו...
0: בוא נראה.
4: אני צריך לצאה ממך, טוקו.
0: אין לנו, תן לנו שתיים. מי מהשניים שלך?
4: טוב, סולי ודאי בחוץ, אני לא...
0: סולי, יש לו...
4: לא, בוא, בפנים.
0: סולי, יש לו שלוש קולות, שלושה קולות לסולי.
4: כולם טובים באמת.
0: אבל השני.
4: קודם כל, גם צורן היה טוב, לא סתם האמת דיבחר אותו. אני מתלבט בין יעקב ישראל ליוסף איבגי.
0: ו?
4: ואני לא מחליט. אני נותן ללב שלי להחליט. וזה יוסף איבגי.
0: איבגי בשתיים, יעקב ישראל בשתיים, וסולי בשלוש. יש עדיין סיכוי לכולם לעלות פה, לייפר.
3: קודם כל אבי סולי זה ברור.
0: סולי בגמר!
3: ברור.
0: אבי סולי בגמר.
9: קיצור, אני לא רלוונטי.
0: אתה רלוונטי בגלל שאתה מאוד רלוונטי.
9: אני צוחק, אני צוחק.
0: רולי, אתה הכי רלוונטי.
9: שלא, אני מכריע.
0: אתה כן מכריע, שים לב הולך להיות פה אולי.
9: אני מקבל את זה על הרוז בחתונות.
0: רגע, שנייה.
3: ואני מתלבט גם בין איבגי ליעקב ישראל, ואני הולך עם הלב.
4: מה,
0: לך
4: אומר?
3: והלב שלי אומר...
0: נו?
4: בדרך כלל אומר מה שהלב שלי אומר.
3: יוסף ישראל.
0: מי?
3: יעקב ישראל.
0: יעקב ישראל בשלוש? אבל עכשיו הוא לי דיקמן, כל המפתחות עליך.
9: לא הבנתי, אני מכיר.
0: ארבע לסולי, שלוש ליעקב ישראל, ושניים ל...
4: יוסף איבגי.
0: יוסף איבגי. ידידי הטוב.
9: אז לא משנה, אני כבר יודעים מי...
0: לא נכון?
4: לא,
0: לא. טוב, תראה. למה לא למדת בכיתה ג' חשבון?
9: אני מאוד מסתפק, כי אני אגיד לך מה, כולם היו ממש בשליש...
0: רולי, בלי להסתכל עליהם, באמת מי השניים שאתה הולך עם הלב. עזוב,
9: תראה.
0: כולנו היו טובים והכל, זה חצי גמר.
9: תראה, בוא נתחיל מהמקום השני. אני מסתפק בין נתן צורן ליעקב ישראל.
0: אוקיי, והראשון?
9: שנייה. ראשון עוד רגע נגיע אליו, זה מפתיע, אני אגיד לך למה, מצד אחד נתן צורן, יש לו, אהבתי את ה, זאת אומרת הטקסט שלו מאוד מאוד מחובר למקום שאני הגעתי.
0: יו, הפודקאסט של רולי.
9: מה?
0: רולי, החלטה.
5: עסוקים.
9: אני לא יודע מה לעשות עכשיו, אני באמת לא יודע מה לעשות, אתם מסתבכים אותי.
0: נו?
9: מסתבכים אותי!
0: מי? בגמר?
9: מה זה עם הלב?
0: המשפחות.
9: למה אני מתחבר?
0: כן. מי היה יותר לדעתך טוב? הלאה.
9: טוב או מתחבר?
0: מתחבר.
4: טוב, טוב.
5: טוב.
9: לא, טוב או מתחבר?
5: מתחבר טוב. טוב.
9: לא. יש מתחבר?
0: נראה לי צריך לא להביא אותו לגמר.
9: יש מתחבר ויש טוב. לא, כי יכול להיות שאני אשמע שיר, שנניבין משיך שהוא יש שיר מאוד מאוד טוב, אבל לא מתחבר אליו.
0: בדיוק, יש פה
9: ראשון. מנדי, אתה מבין מה אני אומר? יש מתחבר ויש טוב.
0: אך לא, נו. ממקום ראשון קודם כל, תתחיל משם.
9: טוב, מקום ראשון אבי סולי.
0: אבי סולי בגמר בחמש, וזה נגמר הסיפור.
9: זה לא כל ראשון, זה כל ראשון.
0: כל ראשון. עכשיו יש לך, תקשיב טוב, יש לך שנייה אחת, אתה יכול להחליט עם יעקב ישראל בגמר.
9: יעקב ישראל היה מדהים, יפה, פצצה.
0: אבל?
9: מה, אני יותר מתחבר?
0: כן.
9: כמובן שהוא צריך לעבוד על זה טיפה יותר לשפצר, אני יותר מתחבר לנתן צורן.
0: לצורן?
9: אני יותר מתחבר.
0: אבל עדיין זה אומר שיעקב ישראל בגמר.
9: עדיין לא קבעתי, לא החלטתי.
0: אז תחליט, נו, ברור לי.
9: הנה, אז עדיין מה שיעקב ישראל בגמר. זאת אומרת, אז אם יעקב ישראל בגמר, אז מה אכפת לי לפרגן לצורן?
0: יפה, מי מקבל לו?
5: תלחץ על הכפתור.
9: מה, מי יותר מתחבר? יאללה, אני מתחבר לנתן צורן.
0: ולכן, בגמר הגדול, אבי סולי ויעקב ישראל.
9: מצטרפים
0: לשלומו בן דיין ולאיפי מהפרק הקודם, נכון? זה הרביעה שלנו. איזה רביעה. יעקב ישראל נותן פה הפתעה, אני לא אמנתי שהוא יהיה בגבר.
9: אהבתי, באמת, הוא עושה
0: את זה. יעקב נתן פה.
5: ואיפגי היה מעולה.
0: ואיפגי, כן.
5: צורן היה מעולה.
0: טוב, אבל מהארבעה שנפלו...
9: גם של אופרה מעולה.
0: חבר'ה, מהארבעה שנפלו, כולי השניים שבוע שעבר, עוד אחד יכול לזנק לגמר. יגלגל הצלה, שבוע הבא רמות, חמישה יהיו בגמר הגדול. איזה סיפור אדיר.
4: רגע לפני
0: יעקב
4: אלול.
0: יעקב ישראל ואבי סולי בגמר?
4: רגע לפני אלול ברמות.
0: רגע לפני אלול ברמות?
9: אני רוצה... רגע, כרגע יעקב צורן לא בגמר?
0: לא.
9: אני רוצה שהוא יהיה בגלגל הצלה, תעזרו לי.
0: תדרג אותו, תעשה לו קמפיינים.
9: אני צריך לשבת איתו אבל לפני קצת, אבל...
0: לא, אבל מי השניים שנפלו? צורן?
5: מנחם, זה הזמן אני חושב
0: להגיד... גי ובלוך וקונצינגר, זה הרביעה.
5: זה הזמן להגיד, ואני חושב בשם כל השופטים, שגיאות מי יבין. כלומר, ברור שאנחנו בני אדם, אנחנו מנסים לנתח מה שאנחנו מבינים, מה שאנחנו יודעים. יכול להיות שגם טעינו. יכול להיות.
4: בטוח שטעינו.
5: כדאי להגיד את הדבר הזה.
0: לא, אבל ברגע ששופטים תמימי דעים, כמו למשל שבוע שעבר בן דיין, או השבוע עם אבי סולי, אתה יודע שהקו הולך למקום כלשהו.
5: הכיוון שנתנו הוא כיוון נכון, והגענו להחלטה ביחד, זה ברור. זה דברים נבחרו פה, ו...
0: מה השם פרטי של יפי?
5: בסופו של דבר, כל אחד...
4: גי או יפי?
0: יפי משבוע שעבר. יפי משבוע שעבר. איך? מיכאל. מיכאל. אז אחד מהם יגיע מהרביעה שנותרה, שזה קונצינגר או בלוך או איבגי או
9: צורן.
0: צורן. וואלה. יהיה מעניין שבוע הבא. תודה מנדי ג'רופי. תודה אלחנן אלחדד.
4: תודה רבה.
0: תודה נתנאל לייפר. תודה רולי דיקמן. תודה משה לאופר. תודה רבה משה ולדר. שלמואל כהן. תודה אחי, עבודה מדהימה.
10: תודה רבה. תודה רבה.
0: תודה לשימי בקר, לחיים קורס, תודה לדבי טוויטו, תודה לפסח בגה, תודה רבה לאברהם יצחקוב, תודה לאגף הדיגיטל, לשיווק, לכולם, למתמודדים, למשפחות, לכל מי שהיה איתנו היום. אני מנחם טוקר, תודה רבה רבותיי, שבוע הבא גמר המלחינים, העונה הרביעית שלנו, אנחנו מסיימים עם מנדי ג'רופי.

0: הכוח עובר עליכם. המאזינים בבית יוכלו להצביע ולעלות מתמודד חמישי ואחרון לגמר הגדול. בנוסף, אתם בוחרים מהו השיר שייצג את המתמודדים שעלו לגמר הגדול מתוך שלישיית השירים. טלפון 039-039-039 או באתר אמס או בוואטסאפ של כל חיים. מחכים לכם בגמר בהיכל התרבות רמות. חבר'ה, דרגו והשפיעו. א', מי יהיה שם? וב', איזה שיר הוא ישיר? גמר המלחינים הארבע, הריאליטי שלנו, בשבוע הבא ברמות בעזרת השם.
1: בחסות רקורד, אופנה מדויקת. עכשיו איתכם מוצ"ש חי עם מנחם טוקר. המלחין הבא במוסיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחינים ארבע. בתוכנית מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
0: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
1: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בקול חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בקול חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
2: המלחינים.
1: עכשיו איתכם מוצ"ש חי עם מנחם טוקר. יומן החדשות של מוצ"ש חי. הסינגלים.
3: שבוע טוב מנחם, שבוע טוב למאזינים, באולפן שימי ברוורמן, ואלו חדשות המוזיקה לשבוע זה. מיזם זמן אוויר יחד עם המלחין בנצי שטיין, שיר לבחורי הישיבות, מילים של הרב אביגדור נבלצל, לחן בנצי שטיין כאמור, עיבוד והפקה מוסיקלית אלי קליין ואיצי ברי, השיר לומדי התורה של ארי איל.

המלחין הרשי ויינברגר ביחד עם ברי ובר בסינגל חדש על הלחן הרשי ויינברגר, על העיבוד וההפקה המוסיקלית נפתלי שניצלר יחד עם ינקי שטיימץ.

מילי הונגר בסינגל חדש, אור רווה. מילים ולחן של איצי בלד על העיבוד וההפקה המוסיקלית נפתלי שניצלר ויאנקי שטיימץ.

מוטי כהן בסינגל חדש ועמך כולם צדיקים. על הלחן מוטי כהן, על העיבוד וההפקה המוסיקלית, מנחם ברנשטיין.

שמואל הררי בסינגל חדש גם הוא לחיים נרים, על המילים והלחן אלחנן אלחדד, על העיבוד והפקה מוסיקלית איתמר שקדי.

וכמו שאמרנו שבוע שעבר, אבי אילסון בסינגל חדש, סינגל קליפ, השתבח המלך, על המילים והלחן אלחנן אלחדד ועל העיבוד ההפקה המוסיקלית איתמר שקדי.

בוגר הקול הבא, יוידע שחר, בסינגל חדש, אבא, מילים ולחן, יוידע שחר, על העיבוד והפקה מוסיקלית, נחמן שלב.

ושוב אני רוצה, עוד פעם לא יודע, כל רגע מנסה את עצמי לשכנע שמתוך הירידות, מתוך הנפילות,

שמחה פרידמן ושי וינר עם סינגל חדש ילד טרמפולינה, על המילים והלחן משה ולדר, על העיבוד וההפקה המוסיקלית דניאל חן.

0: החדשות של מוצאש חי. הסינגלים.
1: ועד כאן כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה לשבוע זה. שבוע טוב מנחם, שבוע טוב למאזינים.

0: המלחין הבא במוזיקה היהודית. הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצש חי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בכל חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בכל חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיק ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.

ושוב אני רוצה, עוד פעם לא יודע, כל רגע מנסה את עצמי לשכנע שמתוך הירידות, מתוך הנפילות,

0: לקראת שבת עם הרב מיכאל לסרי.
1: ערב שבת שלום לכל המאזינים היקרים, נמצאים בתוך בין הזמנים, פרשת עקב, וכעת נמצאים בהכנות קדחתניות לקראת קבלת כוחות חדשים לקראת חודש אלול, לבוא מוכנים, מסודרים. זה פשוט לא יאומן מה שהולך להיות. ברוך השם, עם ישראל עכשיו, עם כל זה שנמצאים בתוך כל מיני תוכניות ועניינים ומקבלים כוחות, בכל זאת בתוך תוכם כולם בכוננות עצומה לקראת השנה החדשה, שנראה בעזרת השם שכולם יקבלו שנה טובה ומתוקה, שנה של בריאות, נחת, שמחה וססון, הרבה תורה, הרבה ריאת שמיים. והנה מוריי ורבותיי היקרים והאהובים, תרשמו את הדברים, שהדברים יהיו מסודרים. איך עושים כוננות? קודם כל, ברור לנו שחטאנו, עווינו, פשענו, ולכן קיבלנו בגלל הדבר הזה את תשעה באב, את כל מה שקרה איתנו. אבל כעת רוצים להתרומם. אז איך מתרוממים? מהו הכיוון האמיתי של ההתרוממות? אנחנו רוצים לקבל שנה טובה ומתוקה, אז איך עושים את זה? אז יש כוננות מדהימה ומיוחדת. קודם כל צריכים לדעת, מוריי ורבותיי, מה כוונתו של הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם. מה רצה הקדוש ברוך הוא בכל הבריאה הזאת? מה זה כל העולם הזה? הרבה הסברים, דברים ארוכים. אנחנו כמובן דרכנו לתמצת את הדברים בצורה מסודרת, שיהיה לנו לפחות את עיקר העיקרים. הקדוש ברוך הוא רצה פשוט לגור עם עם ישראל, שיהיה לו דירה בתחתונים פה למטה, ולכן כל הבריאה הזאת, כל הצמצום, כל מה שיש מסביב, זה הכל כדי להגיע לנקודה הזאת, להתחבר לעם ישראל, ועם ישראל יתחבר לקדוש ברוך הוא. זה תכלית הבריאה. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. והנה הקדוש ברוך הוא ניסה פעמיים לעשות איתנו חתונה, פעמיים ניסה להתחבר אלינו חזק מאוד, ואחר כך יש התחברות שאנחנו יוזמים אותה כדי שנוכל לחפר על כל מה שיש מסביב. ההתחברות הראשונה, כשהוא ברא את אדם הראשון, בתוך אדם הראשון יש את כל הנשמות, בתוך אדם הראשון יש את כל נשמות ישראל. 600 אלף נשמות נמצאים בתוך גופו של האדם הראשון. אז אם אתם רואים בתורה, אדם, נברא אדם, יש בתוכו את הכל, כל נשמותיהם של ישראל. וכעת המעבר צריך להיות שהאדם הזה שנברא, הוא יתחבר לקדוש ברוך הוא. ברגע שהוא מתחבר אליו, אז כל העולמות מתחברים, והעולם מתוקן, ונכנסים לנצח נצחים. זה התוכנית. לתקן את זה לא חזק, מיד. והקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון לא לאכול מעץ הדעת, והתוכנית הייתה שהוא לא יאכל מעץ הדעת, ואז במלא הוא תיקן את כל העולם, הכל מתוקן, הכל מסודר, ואז נכנסים כביכול להיות עם הקדוש ברוך הוא ביחד. וזאת הייתה התוכנית. והקדוש ברוך הוא מנסה לראות האם האדם הזה הוא בעצמו יגיד לקדוש ברוך הוא, אני רוצה חיבור אחד, רק איתך בלבד. וברגע שהחיבור יהיה רק עם הקדוש ברוך הוא, במילא נגמר התיקון של העולם. ואז הוא ברא את האדם לבד. כל החיות, כל הבהמות, כל העצים, כל הדוממים, הכל נברא בזעיר אנפין זכר ונקבה, משפיע ומקבל, כולם נבראו ככה. כל הבהמות, כל החיות, כל הרמסים, כל מה שיש בעולם, יש פה משפיע ומקבל, נבראו כביכול זכר ונקבה. הכל, גם בעצים יש זכר ונקבה. ואז במלא אדם צריך לשאול את עצמו, אם כולם נבראו עם זכר ונקבה, למה אני נבראתי לבד? לא טוב להיות האדם לבדו. אז במלא צריך האדם לדעת מה הזיווג שלו. ואז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, מה הזיווג שלי? הקדוש ברוך הוא אומר לו, נו, מה אתה אומר? מה אתה אומר? מי הזיווג שלך? ואז הוא אמר לו, טוב, אתה רוצה, תנסה, תבדוק אצל כל החיות. יש פה מי שיכול להיות הזיווג שלך? אפיל יכול להיות הזיווג שלך? עד שירפה, אתה צריך לדבר איתה, אתה צריך הליקופטר כדי לדבר איתה. מה אתה אומר? באדם הראשון מנסה לראות מה הזיווג שלו. שום דבר לא הולך. ומחכה הקדוש ברוך הוא למילה אחת, שהוא יגיד לו, ריבונו של עולם, אתה יחיד בעולמך, ואני נבראתי יחיד בעולמי. אין זיווג בעולם יותר מאשר אני ואתה. אני רוצה להתחבר אליך. וכאן היה נגמר כל התיקון של כל העולם. אבל כשאדם הראשון נתן לו הקדוש ברוך הוא את כל האפשרויות כדי לבדוק, להגיד את המילים האלה, והוא לא אמר אותם, ויפל תרדמה על האדם, אז נופלת תרדמה ונברא, נבראת צורת אדם שמביאה חטא לעולם, שמגלל זה יצא לנו חטא בעולם, בגלל התרדמה הזאת. ואז במילא אדם הראשון לא הביא את העולם לתיקון שלו. לא הייתה חתונה. אמר הקדוש ברוך הוא, אין ברירה, צריכים עכשיו בגלל חטא אדם הראשון הכל להידרדר, הכל יורד, יורד, יורד, יורד, יורד, יורד, עד שזה מגיע למצרים, שזה שיא הטומאה, וכל העולם מגיע לטומאה הכי גדולה בעולם. ואז כאילו הזרע הלך להירכב. וכעת צריך לברוא עם חדש, ששוב פעם ננסה לעשות איתו חיבור של חתונה. חיפש הקדוש ברוך הוא קלה בעולם, ואז עם ישראל נברא בתוך ארץ מצרים, יצא מהרחם של מצרים, והוא הולך לכיוון של החתונה הגדולה שאליה ציפה הקדוש ברוך הוא מתחילת הבריאה. אני רוצה להתחבר אליכם התחברות, אחדות. כל העולם מדבר על זה, כל העולם מדבר שזה הדבר הטוב ביותר בעולם. אפילו האדם הכי רחוק תמיד מדבר, צריכים התחברות, צריכים להתחבר, צריכים להתחבר. והנה הגיע מעמד הר סיני, וכאן היה הולך להיות החיבור הגדול. קדוש ברוך הוא ראה שיצר אדם הראשון זה לא הלך, לא הלך, הביא אותנו למעמד הר סיני כדי לעשות איתנו חתונה. פשוט לקחת טבעת ולהגיד לנו, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. ואת זה הוא אמר כשברא את עם ישראל, עם זו יצרתי לי, אני יצרתי עם שאני רוצה להגיד להם, הרי את מקודשת לי, אתם שייכים רק אליי ואני שייך רק אליכם. זה כל העניין של הנישואין. והנה הגיעו למעמד הר סיני, הכל מצוין, הכל טוב, מתן תורה, איזה יופי, הקדוש ברוך הוא יורד להיות עם עם ישראל ביחד, ושכנתי בתוכם. ואז הוא הכין טבעת, הטבעת הזאת נקראת לוחות. הלוחות כתוב שהם עשויים באצבע אלוקים, זה מראה על הטבעת. הלוחות יש בהם שתי אותיות שעומדות בנס, סמך ומם. לכן אחד הסיבות שאנשים עושים טבעת נישואים שהיא תהיה עגולה ומרובעת, גם זה וגם זה, בגלל מם וסמך שבלוחות. הלוחות הן חלולות. הלוחות, אנחנו שמים את 10 אצבעות ידינו, והקדוש הוא שם עלינו 10 הדיברות בלוחות חלולות כדי להכניס אותם לתוך ידינו, כדי שנתקדש לקדוש ברוך הוא. שני לוחות אבנים הוריד בידו, מורידים את זה ביד, אצבע אלוקים, ומחברים את זה אלינו, טבעת נישואים. והנה, עם ישראל עשו את העגל. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אני חלי ואכלי אותם כרגע. אומר הבני יששכר, ואכלי אותם כרגע, זה לא יכול להיות על עם ישראל. כי הקדוש ברוך הוא אומר דבר, אפילו על תנאי הוא חייב להתקיים בהיסטוריה. האכלי אותם כרגע זה הכוונה ללוחות. תשבור את הטבעת. תשבור את הטבעת. אני חלי. אני לא רוצה להגיד את המילה, הרי את מקודשת לי. ואכלי אותם כרגע. נשבור את הטבעת. ואז הטבעת נשברה. שברנו את הטבעת. ההזדמנות היפה ביותר שהייתה לנו. לעשות חתונה עם הקדוש ברוך הוא. במעמד הר סיני. שברנו את הטבעת. אין חתונה. ועכשיו אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו עושים. כתוצאה מזה שנשברה הטבעת, הקדוש ברוך הוא רצה להגיד לנו, הרי את מקודשת לי, ואתם תהיו לי, לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אתם תהיו מקודשים לי. דוד המלך אומר, שמחתי באומרים לי. אני רק רציתי, השמחה הכי גדולה של עם ישראל זה שהקדוש ברוך הוא יגיד לנו באומרים לי, שיגיד לנו הקדוש ברוך הוא, הרי את מקודשת לי. זה מה שרצינו בסך הכל. ולכן אם היה דבר כזה שעם ישראל יהיו מחוברים לקדוש ברוך הוא, כן, זה יהיה החתונה הכי גדולה בעולם. פה הדבר נגמר. לכן קרא לנו ישראל. למה קרא לנו הקדוש ברוך הוא ישראל? זה השם שלנו. ישראל יש בו יוד בהתחלה ולמד בסוף, ובאמצע כתוב את המילה אושר. הקדוש ברוך הוא אומר, אושר זה, זה ביחד 501, שזה כנגד כל האיברים של, גם של האיש וגם של האישה, לפי רבי עקיבא, רנג ורמח. ואז במלא, הרי את מקודשת לי, התקדש לקדוש ברוך הוא. ואת זה הפסדנו. כל הטבעת הזאת הלכה ונשברה בלוחות. ומזה, מאותו רגע, הפסיקו חיבורים. הלוחות נשברים, אין חיבור. מאותו רגע מתחילים להיות שברים, שברים, שברים. ואת זה אנחנו צריכים לתקן בחתונה השלישית. וזה העבודה של עם ישראל. אשריכם ישראל. מאזינים יקרים, אז אנחנו עכשיו רוצים לתקן. רוצים להתחבר. חתונה של אדם הראשון לא הלכה, חתונה של עם ישראל לא הלך. עכשיו אנחנו דרך הגלויות שלנו, דרך הצרות שלנו, אנחנו רוצים לעשות את ההתחברות. כיוון שכל המכות שהיו לנו זה היה כדי להוריד לנו חיבורים. כל המכות של עם ישראל זה פשוט להוריד את החיבור הזה שהיה לנו. כשבית המקדש נחרב, מה זה חורבן? כל הנושא של חרב בלשון הקודש זה יבש. חרב זה יבש. דבר שהוא יבש, הוא לא יכול להתחבר. מחברים דברים שהם לחים. יש מים, אז אפשר לגבל את החול. אבל אם הכל יבש, אז הכל מתפורר. ולכן, כל החורבנות, בית המקדש הראשון, השני, הלוחות שנשברים, הכל זה, זה דבר, זה, לתאווה יבקש נפרד. כשיש תאבות, אז הכל נפרד, הכל מופרד. כל אחד מחפש רק את עצמו. ואז במלא, אין אחדות בין כולם. מגיעה שנאת חינם בבית המקדש השני. כל זה, זה כאילו התפרדויות. אנחנו עושים התפרדות. נפרדנו מהשם, במלא כל מה שיקרה לנו, זה הכל התפרדויות. אתה נפרד כל הזמן. ולכן כל החורבנות בוטלה תמיד. תמיד זה דבר שהיה כל הזמן. ללא הפרדה, תמיד, תמיד, תמיד זה היה, ופתאום אלינו זה הפרדה, צלם בהיכל זה להפריד אותנו מהקדוש ברוך הוא. כל מה שתיקחו, את כל 10 דברים, 5 שקרו בי"ז בתמוז, חמישה בתשעה באב, הכל זה הפרדה, להיפרד, לא להתחבר. ואז החיבור התחיל ביום רביעי שעבר. ביום רביעי שעבר היה לנו ט"ו באב, ומכאן מתחילים את התיקון של תשעה באב. כל מה שעברנו י"ז בתמוז, תשעה באב, אנחנו מחברים אותם בט"ו באב. ט"ו באב, אם יש לו תכונה של חיבור, אנחנו מכינים טבעת, מכינים את הטבעת שהקדוש ברוך הוא יגיד לנו, הרי את מקודשת לי, אני צריך את הטבעת הזאת, הרי את מקודשת לי, אז אני צריך להכין את זה. איך מכינים את זה? מתחילים בט"ו באב. אומרים חז"ל, לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב וכיום הכיפורים. הגמרא אומרת, אבל ביום הכיפורים אני מבין, היה מחילה, היה משהו מיוחד, מה קרה בט"ו באב? וכאן הגמרא מביאה כמה תשובות כדי להגיד לנו שבעצם יש כאן נושא של חיבורים, היה פה התחברות, אפשר להתחיל עם חיבור. אותו יום זה בדיוק ט"ו באב, זה בדיוק 40 יום לפני כ"ה באלול, שבכ"ה באלול אלוקים אמר את המילה בראשית, ב-40 יום קודם יצירת הוולד. דיברנו על זה שבוע שעבר, שבעצם היצירת הוולד התחילה, שההתחברות של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, זה התחיל בט"ו באב. ובנות ישראל חולות בקרמים, למה? זה נושא של חיבורים, רוצים להתחבר, רוצים לבנות בית, רוצים חיבורים, ולכן הזמן הזה הוא מאוד מאוד מסוגל לחיבורים. וחז"ל מביאים כמה דברים. א', השבטים הותרו להתחתן אחד עם השני, כלומר יש חיבור, מתחברים. שבט בנימין שהוא נפרד מעם ישראל תקופה מסוימת, עכשיו הוא מתחבר בחזרה, הם הותרו לבוא. ואז קלו מתי מדבר, המתים של המדבר הפסיקו למות, ואז חזר הדיבור למשה רבנו. 38 שנה הקדוש ברוך הוא לא היה מחובר למשה רבנו, התחבר אליו מיד אחרי שקלו מתי מדבר. אז הנה עוד חיבור, הרוגי ביתר שהם נכנסו לקבורה, כלומר עפר אתה ועפר תשוב, כל דבר חוזר אל מקומו, מתחבר למקום שלו, ולכן זה גם כן חיבור. פסקו לכרות עצים למערכה, זה היה אותו זמן שאנשים היו כורתים עצים למערכה, וכעת שהייתה שכוחה של חמה, אז הם הלכו ללמוד תורה, ככה אומר רבנו גרשום, ואז במילא חזרו ללימוד תורה, זה עוד פעם אחד עם השני. ולכן בט"ו באב, דווקא בט"ו באב, כשהשמש, כשהירח מלא, כשהוא מלא, יש כאן טבעת, הטבעת כבר מוכנה, ירח מלא, סהרה באשלמותה. ולכן הרבה חגים בעם ישראל אתה תראה אותם באמצע החודש, אתה תראה בחודש תשרי, יש לך את סוכות שמתחיל בט"ו בתשרי, אחר כך יש לך שבט, יש לך ט"ו בשבט. ט"ו בשבט, שאלו פעם ערבי, איזה חג יש לפני ט"ו בשבט? אמר להם, יש וואן בשבט. על כל פנים, ויש ט"ו באדר, בט"ו באדר. אחר כך יש ט"ו בניסן, ויש ט"ו באב. תמיד שהשמש נמצאת בעיגול שלה, זה זמן של התחברות. ואז אומר הרבי מאפתא, לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב. שימו לב איזה פירוש הוא אומר, זה לא בחמישה עשר באב הכוונה בט"ו באב, אלא בחמישה עשר באלף בית. באב הכוונה לא בחודש אב, אלא הכוונה באלף בית. תסתכל איזה אות היא באלף בית, מספר 15, ואז תבין למה יש ימים טובים לעם ישראל. כשאתה סופר את האותיות, אתה מגיע לט"ו, לחמישה עשר, אות החמישה עשר נקראת סמך. לפניה יש אות נון. נון זה מסמל נפילה. לכן נון היא נראית כמו חצי סמך. עדיין העיגול לא שלם, לא רואים, רואים רק נפילות, רואים רק בעיות, לא רואים את הסוף. למה? לא רואים את החיבור. אבל אם ניקח עוד נון ונחבר אותה מהצד השני לנון הזאת, היא תהפוך להיות סמך. זאת אומרת, תחבר את כל הנפילות שלך, אתה תראה בסוף שזה עיגול אחד גדול, ולכן עוד סמך זה עיגול, כדי להגיד, הנה, הימים הטובים של עם ישראל, הגענו לעוד סמך, שזה הטבעת, הטבעת היא עגולה, ולכן אפשר להכין טבעת נישואים, כדי שנוכל להתחתן בחזרה עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים להכין את ההכנות האלה, וזה, ההכנה הזאת, מתחילה בט"ו באב, ששמה יש חיבור, שמה רואים את החיבור. מה קרה באותו זמן? תש כוחה של חמה. שימו לב, תש כוחה של חמה. השמש לא באותו כוח שהייתה קודם. רומזים לנו חז"ל שבט"ו באב תש כוחה של חימה. החימה זה הכעס של הקדוש ברוך הוא על עם ישראל, כל מה שקרה לנו בתשעה באב. אבל עכשיו תש הכוח הזה, ירד הכוח הזה של הדינים הקשים. לכן שם אומרים במסכת תענית, זה זמן של תבר מגל. תבר מגל זה שוברים את המגלים, שוברים את כל הדינים נשברים. אין משהו עכשיו, עכשיו הולך להיות רק שמחה לעם ישראל, הולך להיות רק טוב, הולך להתחבר, עם ישראל מתכוננים לחיבור המלא. ולכן החיבור המלא של עם ישראל זה דווקא בזמן הזה. וכשיש חיבור אמיתי ומיוחד, אנחנו מתחברים בצורה מאוד מאוד מיוחדת, ולכן זה נקרא ט"ו באב. זה 40 יום לפני שהקדוש ברוך הוא יגיד לנו, הרי את מקודשת לי בטבעת זו. כי כשנברא העולם, אז כתוב בראשית. בראשית זה הכוונה בשביל ראשית, בשביל עם ישראל. אם זה בשביל עם ישראל, אז אם כן, אנחנו מתכוננים לקראת החיבור האמיתי שהקדוש ברוך הוא רוצה להתחבר אלינו. ולכן זה פשוט מדהים. שימו לב, מי ששם לב, בחודש אב יש כל חודש שם השם, יש כל חודש וריאציה מיוחדת של שם השם. השם השם ששולט בחודש אב זה על פי הפסוק שאומר האריזל, הסקט ושמע ישראל היום. הסקט היי, ושמע וו, ישראל יוד היי היום. אבל זה שם השם בצורה כזאת שההי והוו הם הפוכים, הם לא מסודרים. זה לא יוד כוו כמסודר, רק היי וווו זה בהתחלה. כלומר שם השם מעורבב ההי והוו, אבל בסוף ישראל היום יש יוד והי. יוד והי זה החיבור האמיתי, הנכון. כלומר, מאמצע החודש מתחיל להיות חיבור בצורה נכונה. תחילת החודש זה ה' ו', זה לא שם השם בצורה מסודרת. שם השם בצורה מסודרת זה י' בהתחלה, ואחר כך ה', אחר כך ו', אחר כך ה'. וזה לא מסודר לפי הסדר הזה, אלא יש ה' בהתחלה, ואחר כך ו', הסקט ושמע. אז זה לא הסדר הנכון. אבל ההמשך, ישראל היום, זה יוד ואחר כך ה. מתחיל מ-2 בחודש, חצי החודש השני, מתחיל להיות סדר לעם ישראל. סדר לחודש. ועם הסדר הזה, אנחנו הולכים להכין את הטבעת. אז יש לנו, מ-2 באב זה מתחיל. יעקב אבינו הצליח לגנוב לעשיו גם את חודש אלול וגם חצי מחודש אב. מ-2 באב, ימים טובים לישראל, הוא לקח גם את החצי החודש הזה, את ה-15 יום האלה, ואחר כך לקח גם את חודש אלול. ידו אוחזת בעקב עשיו, הוא לקח לו את החודש האחרון שנמצא בעקב, הוא לקח לו את החודש הזה. ולכן אנחנו הולכים לקראת הסידור של הטבעת. אנחנו נגיע בעזרת השם לאט לאט, איך שהקדוש ברוך הוא יגיד לנו, כבר ביום כיפור, הרי את מקודשת לי. ולקראת זה אנחנו הולכים. ועכשיו נסדר את זה בצורה מסודרת. אשריכם ישראל. אדונים יקרים, אנחנו חותמים את תוכניתנו הקצרצרה. הנה רואים דבר מדהים עכשיו. אז מה בעצם העבודה שלנו? להגיע למצב שהקדוש ברוך הוא יגיד לנו, הרי את מקודשת לי, ואז אנחנו נעשה התחברות אמיתית לקדוש ברוך הוא. מה שפספסנו אצל אדם הראשון, מה שפספסנו במתן תורה, זה עבודה עלינו עכשיו לעשות את זה. ולכן יש לנו מי ט"ו באב, שעכשיו התחלנו אותו ביום רביעי, עד שבעזרת השם נגיע ליום הכיפורים, יש לנו פה עבודה אמיתית שנעשה אותה לאט לאט. יש פה 45 יום כדי להגיע לראש השנה. 45 זה גימטריה אדם. אנחנו רוצים את הצורה של אדם. זה גם אדום. אמנם זה חודש שהיה שייך לאדום, אבל את האדם, יעקב אבינו, שהוא נקרא אדם, לקח מאדום את 45 הימים האלה, ולכן אנחנו מתכוננים בהם לקראת. לכן המילה בראשית, שזה בעצם החתונה שלנו, שזה נאמר בדיוק 40 יום אחרי ט"ו באב, נאמר את המילה בראשית, בראשית ראשי תיבות, בראשית אלו ישראל שנקראו ראשית תבואתו. זה דבר מדהים, זה אנחנו, ולכן עכשיו הולכים לקראת החתונה. ואז קורה דבר מדהים. הקדוש ברוך הוא אומר שחודש אלול הוא יהיה דווקא בתולה. למה בתולה? כי אני רוצה חתונה מחדש. אני רוצה חתונה לא עם גרושה ולא עם אלמנה. אני רוצה חתונה מחדש, בתולה. ולכן תצא בתולה במחול. אומרים חז"ל, מה זה במחול? שם אנחנו מקבלים את המחילה על כל מה שעשינו עד היום, ואז מקבלים ביחד את הדבר הנפלא הזה. עכשיו שימו לב דבר מדהים. יש לנו בדיוק 40 יום עד שנתחיל לעבוד על עצמנו. למה זה מתחיל עכשיו? עכשיו זה מתחיל החתונה. בנות ישראל רוצות במחול. למה? כי עכשיו מכינים עניינים של חתונה. הנה, מה שיקרה זה דבר מדהים. מתחיל חודש אלול, 30 יום, ואחר כך עוד 10 ימים של 10 ימי תשובה. 30 יום של אלול זה אות למד. 10 ימים של 10 ימי תשובה זה אות יוד. יש לנו כאן את המילה לי, הרי את מקודשת לי. מי שיעיין בספר יצירה יראה דבר מדהים. בספר יצירה כתוב שכל חודש נברא באותיות הפשוטות. האותיות הפשוטות שבראו את החודשים, זה פלא עצום. את חודש אלול נברא באות יוד, וחודש תשרי נברא באות למד. אתה רואה שם את הלמד והיוד, את המקודשת לי, מתחיל להיכנס לתמונה. גם העבודה שלנו 30 יום של אלול ועוד 10 ימי תשובה, ואז בכיפור נקבל את הלוחות, כלומר נקבל את הטבעת. הקדוש ברוך הוא יגיד לנו, הרי את מקודשת לי בטבעת זו. זאת אומרת, כל ההכנות האלה זה בעצם להחזיר בחזרה את אותה חתונה שאנחנו רוצים להגיע לקראתה מתי שנגיע ליום כיפור, ששם כבר נגיד לקדוש ברוך הוא, זהו, אנחנו נשואים. ומי שמה ייקח אותנו הקדוש ברוך הוא לסוכות, שככה הוא יכניס אותנו לחופה, לתוך הסוכות, שם נהיה בחופה, ומשם נגיע לשמיני עצרת, משם אנחנו נגיע ליום שנקרא, זה כבר נקרא ייחוד, שם נתייחד עם הקדוש ברוך הוא, שזה יהיה חג רק אנחנו והקדוש ברוך הוא, שמיני עצרת, שאף אחד לא יכול לנגוע בעם ישראל יותר. וככה אנחנו עושים את ההכנות האלה עכשיו. איך מתכוננים לעניין הגדול הזה של חתונה עם הקדוש ברוך הוא? אפשר להתחתן עם הקדוש ברוך הוא רק במידה אחת, שמי שלא יודע אותה ולא יודע לעבוד עליה, הוא לא יוכל להיות החתן של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה חתן. יש חתן אחד שהוא לא יכול לגור איתו בכלל, זה נקרא גאווה. כתוב, אין אני והוא יכולים לגור באותה כפיפה. אין מצב של גאווה לפני הקדוש ברוך הוא. אתה רוצה להגיע לשנה טובה, אתה צריך להתחיל מטו באב, להתחבר

אני אבוא, אני אמרתי שאם אני בא, אז אני בא. אם אני לא בא, אני לא בא. אז אני, גם אם הוא מגמגם, הוא מגמגם בעני. תראה, אני. כל הזמן בן אדם קשור לעצמו בצורה הזאת שהוא והוא והוא. את זה צריך להוריד. אם אנחנו רוצים לעשות חתונה, חייבים קודם כל להוריד את הדבר הזה. ברגע שהגאווה הזאת יורדת למטה, ואנחנו מורידים אותה, זה נקרא, אתה נבלע בקדוש ברוך הוא. וכמו שאלוקים, אלוקים חיים, ואתה נבלע בתוכו, אז אתה הופך להיות גם, תחיה לשנה טובה ומתוקה. זה הכל תלוי אם אתה בעצם, כדי שהקדוש ברוך הוא יגיד לך, הרי את מקודשת לי, אני מוכן להתחתן איתכם. זה רק בגלל שאתם תהיו כנועים. ברגע שאדם כנוע, אני השם אלוקיכם, אז רוציתי אתכם בארץ ישראל, להיות לכם לאלוהים. אני רוצה להיות האלוהים שלכם, ואתם תהיו העם שלי. אתם צריכים להיות כפופים אליי, נכנעים אליי, מתכופפים אליי. ולכן כל היציאת מצרים, כל היציאה של המצרים, זה להגיע לארץ כנען. מה כל העניין הזה להגיע לארץ כנען? כל הנקודה והתכלית של כל היציאה, זה לקבל את התורה ולבוא איתה לארץ כנען. יציאת מצרים, מתן תורה, ארץ ישראל. זה היה תוכנית. וארץ ישראל נקראת אז ארץ כנען. למה כנען? הרי כנען זה בן אדם שמשמור ויציל. זה הנכד של נוח. מה זה? כנען. אני הולך להיכנע. אני הולך להוריד את הראש. ברגע שאני הולך להוריד את הראש, אז אתה מקבל את ארץ ישראל. ארץ ישראל זה הרי את מקודשת לי. הקדוש הוא יקדש אותנו. ולכן כל העבודה שצריכים להתחיל אותה בעצם מחודש אב, זה להוריד את העני. להוריד את העני. ברגע שאתה מוריד את העני שלך, שהוא איננו, אלוקים יגיד לך, הרי את מקודשת לי. את זה חזל רמזו ברמז דק במילה אלול. כששאלו את חזל מה זה אלול, הם לא אמרו סליחות, הם לא אמרו אלול זה צריך לחפר על כל העוונות. אלול זה אני לדודי. קח את האני שלך ותן אותו לדוד. הדוד זה הקדוש ברוך הוא. תן לו את האני שלך במתנה. תן לו את האני. ואז אם אני לדודי, אתה תיתן את האני שלך לדוד, ודודי לי. אז הוא יגיד לך, הרי את מקודשת לי. זה מה שאנחנו מצפים כל הזמן, שתהיה כאן חתונה, והחתונה הזאת תגיע ביום הכיפורים. וזה בדיוק מה שאנחנו מנסים לעשות כל שנה. כל שנה מנסים להחזיר את החיבור של האדם הראשון, שלא הצליח, של מתן תורה, שלא הצליח. אנחנו עכשיו רוצים להחזיר את החיבור הזה. כל שנה מנסים להתחבר לקדוש ברוך הוא מחדש. וברגע שתגיע אותה שנה, שבעצם החיבור הזה יהיה אמיתי ומכל הלב, ואנחנו באמת נרצה להתחבר אליו, אז פתאום נקבל גאולה שלמה. זה בדיוק הנקודה. אנחנו עושים כל שנה את אותו תהליך. ט"ו באב, משם הולכים לכיוון של חודש אלול, ומחודש אלול מתחילים את ההתחזקויות עד ראש השנה. ראש השנה מגיעים לעשרת ימי תשובה, עשרת ימי תשובה מגיעים ליום כיפור, יום כיפור יוצאים לקראת החופה, שזה סוכות, ומיד אחר כך לשמיני עצרת, להיכנס לתוך החדרים של הקדוש ברוך הוא. ואני חדרה, ואני המלך חדריו, נגיע ונשמחה בך. זאת אומרת, נגיע כבר לשמחה של להיות יחד עם הקדוש ברוך הוא. זהו, זה כל העבודה שלנו. זה כל העבודה של ההתחברות. היה התפוררות. התפוררות. חורבן זה התפוררות. התפוררנו. הגענו, כולנו היינו לחתיכות. הכל נשבר, הכל הלך. הכל נגמר, הכל נהיה חרב, הכל יבש. עכשיו אנחנו מתחילים עבודה חדשה. והעבודה החדשה מתחילים חיבור בט"ו בשבט. החיבור הזה של ט"ו בשבט שמראה לנו שבט"ו בשבט זה ימים שאנחנו הולכים לחבר את הכל. ולכן השפת אמת אומר שט"ו בשבט ויום הכיפורים זה שני ימים טובים. למה? כי בט"ו באב, לא ט"ו בשבט, ט"ו באב. כי בט"ו באב מה שקרה זה בעצם כשפסקו מתי מדבר, פסקו מתי

0: מדבר, זאת אומרת, פסק החטא של המרגלים. ביום הכיפורים קיבלנו את הלוחות. אז כנגד שתי העבירות האלה, שהם היו המפתחות של כל המכות שלנו, הלוחות שנשברו, ולא נכנסנו לארץ, ובגלל זה יצא מתי מדבר, אז המתי מדבר של ט"ו באב בא לחפר על חטא המרגלים, והלוחות שנקבל אותם ביום כיפורים, זה בא לחפר, לחבר בחזרה את הלוחות. ולכן כל התהליך הזה זה התחברות. לכן, מאזינים יקרים, מי שרוצה שנה טובה, שידע, העבודה היא הכנעה, להוריד את הראש בבית, ליד הילדים, ליד כולם, לבקש מכולם מחילה. לכן מתחילים להגיד עכשיו כבר חתימה טובה, כבר מתחילים להגיד שיהיה לך שנה טובה, כבר מחודש אב. לכן הקדוש הוא מתפלא ואומר, אם אב אני, אם האני שלך עדיין בחודש אב, עדיין יש לך אני, אם אב אני, היה כבודי, אתה לא מכבד אותי, ואם אדונים אני, ואם בחודש אלול, שנקרא אדון הסליחות, ששם נקראים אדונים, ואם אדונים אני, שם עדיין האני שלך עובד, היה מוראי. אז מה יהיה? מה יהיה? לכן חייבים עכשיו לעבוד על האני שלנו. נוריד אותו, ונתחיל להוציא את הפניות האמיתית שלנו. כך בעזרת השם כולנו נתכונן יפה מט"ו באב עד יום הכיפורים לקבל שנה טובה ומתוקה. אשריכם ישראל, שבת שלום ומבורך.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מיכאל לסרי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

מאזינים יקרים, כתוב בפרשתנו, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. אומר רש"י, למה כתוב בתורה בלשון עקב והיה עקב תשמעון? הכוונה היא על המצוות הקלות שאדם דש בעקביו. וכך כותב גם רבינו בחיים, דרשו חזר בלשון עקב. חזר דרשו למה כתוב בתורה בלשון עקב ולא כתוב והיה אם תשמעון. למה כתוב והיה עקב תשמעון? שהוא ציווי לאדם להיות זהיר במצוות שהוא דש בעקביו, שלא יקל בהם. כלומר, ישנם אנשים שאינם זהירים בקצת מהמצוות, כי הם החליטו שהם קלות והם דשים אותם בעקביהם. באה התורה ואומרת, תיזהר והיה עקב תשמעון. אם אתה תשמור על המצוות הקלות שלא תזלזל בהם, אז השם ישמור לך את הברית ואת החסד. ועל זה אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה, שהעונש על זלזול במצוות שדש אותם בעקביו, העונש הזה מסובבים אותו ביום הדין בעולם הבא, שנאמר בתהילים ממתת. דוד המלך אומר, למה יירא בימי רע? אבון עקיבי יסובני. אומר על זה המדרש, דוד המלך אומר, ריבונו של עולם, איני מתיירא מן המצוות החמורות שבתורה, מפני שהן חמורות, בטח קיימתי אותן. אבל אני מתיירא מפני המצוות הקלות, שמא עברתי עליהן מפני שהן קלות. ואתה אמרת, הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה. לכן, מאזינים יקרים, נאמר בתורה, והיה עקב תשמעו. לציין שצריך לשמור על העקב, על הדברים שדורכים עליהם בעקביו, ולדעת שכל מצווה היא מצוותו של הקדוש ברוך הוא, וצריכים להיות זהיר במצווה קלה כבחמורה. מדוע חשש דוד המלך מהמצוות הקלות? אומרים הספרים הקדושים שעיקר מלחמת היצר הרע להכשיל את האדם בדברים הקלים כביכול, כי דרך הדברים הקלים הוא יביא אותו לדברים החמורים. כי כאשר מתערר אצל האדם מלקיים מצווה קלה ומנהג, בהמשך תתערר אצלו כל קיום המצוות. המדרש אומר על זה, על הפסוק בשיר השירים, אל גינת אגוז ירדתי. מדוע המשילו את המצוות לאגוזים? מפני שהאגוז הוא עגול, ותכונת חפץ עגול שעומד על נקודה אחת, וכאשר מתערר שיווי משקלו של אגוז אחד, כולם מתרגשים. ומוסיפים על זה הספרים הקדושים, למה המשילו דווקא לאגוז בגלל שהוא עגול? יש עוד דברים עגולים, אלא לימוד נוסף לומדים כאן. באגוזים יש לך כאלה אגוזים שהם ריקים בתוכם. ומכל מקום, גם כאשר אגוז ריק הזה ניטל מתוך האגוזים האחרים, כל האגוזים מתרגשים, הכל נופל. כך גם במצוות, אפילו מנהג שנדמה לך שאין לו שורש ומקור, אם אדם לא נזהר בקיומו, עלול לערער את כל היראת שמיים שלו. בספר מאיר עיני ישראל מביא שמה שחפץ חיים זכותו יגן עלינו אמר שתחילת פרצת הרפורמה הייתה בכך
שהם החליטו שלא צריך להגיד יקום פורקון פעמיים בשבת לפני מוסף. ומפרצה קטנה זו של שינוי נוסח התפילה נמשכו פרצות נוספות וכן הלאה והלאה, וככה הידרדרו. והוסיף החפץ חיים ואמר, כמה אחוזים תופס את היקום פורקון הקטן הזה בסידור? פחות מאחוז. ובכל זאת, אם משנים ומפסיקים להגיד יקום פורקן כפי שקבעו לנו המנהג, מגיעים לסוף לכפירה ממש. בזה נבין מדוע דקדקו גדולי ומאורי הדורות לא לשנות ולהקפיד על קלה כבחמורה, כפי שאמרו בעלי המוסר על הנאמר במשנה בפרקי אבות, הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה. אדם שאינו משווה עליו מצוות קלות כבחמורות, סופו שאפילו החמורות יהיו שוות בעיניו כקלות. אצל הצדיקים האמיתיים ראו כמה שהם שמרו על הכל במסירות נפש והתרחקו מכל נינות של אבון וחטא, כפי שיעקב אבינו הודיע לעשיו בפרשת וישלח. הוא אמר לו, עם לבן גרתי. גרתי זה בגימטריה תרייג, אומר רשי. הוא הודיע לו, עם לבן גרתי, ואצל לבן, שם במקום שמזלזלים במצוות, בכל זאת תרייג מצוות שמרתי. שמרתי על כל התרייג מצוות. על הארי הקדוש זכותו יגן עלינו מסופר שפעם אחת בעסק הדת הכניס ידו לסקנו, הזקן שלו בשבת, וחשש שמה בזמן שיוציא את ידיו מהזקן יתעלה שערה. על כן להוציא את ידו מהזקן כל השבת. מספרים על רבי שלמה זלמן מווילנה, זכר צדיק לברכה, תלמידו של הגר"א, זכותו יגן עלינו, שפעם אחת ישב ביום שבת קודש בחדרו ולמד. והנה נכנסה לפתע אישה אחת, ומחמת איסור איחוד רץ במהירות החוצה. היה אז חורף, שלג כבד על הארץ, ומרוב המהירות שברח לא הספיק לנעול את הנעליים ויצא עם הגרביים. הגרביים נרטבו מהשלג שרץ החוצה, ואז הוא חשש מפני איסור סחיטה בשבת של הגרביים. מיד הוריד את הגרביים ועמד ככה זמן רב בחוץ יחב על השלג כדי שלא יעבור איסור. ידוע הסיפור על הסטייפל לרבי יעקב ישראל קנייבסקי, זכר צדיק לברכה. כשהיה ברוסיה, נלקח לצבא והציבו אותו כשומר במחנה הצבאי. ברוסיה הרי הקור הוא נורא, לפעמים 50 מתחת לאפס. ולכן נותנים לחייל שעומד בשמירה מעיל פרווה עבה, כשהוא לובש אותה בזמן השמירה. כשמתחלף המשמרת, מעביר החייל את מעיל הפרווה לבחריו. החייל שהסטייפל לזכר צדיק לברכה החליפו היה גוי, ובגמר משמרתו הוריד את מעיל הפרווה ותלה אותו על העץ. הסטייפל מגיע ורואה את המעיל על העץ, והרי אסור להוריד מהעץ שמא יתלש, ומצד שני הקור הוא כל כך חזק אז, שזה פיקוח נפש. מה הוא עושה? חשב הסטייפל לעצמו, הרי כמה דקות אני יכול לעמוד בלי המעיל, אז אני אחכה כמה דקות. וכך הוא דחה את הזמן לעוד כמה דקות ועוד כמה דקות, עד שנסתיימה המשמרת שלו. כי אצל הסטייפל לעבור על איסור זה גם פיקוח נפש. בפרשת בו אומרת לנו התורה, ושמרתם את המצות. הכוונה שהמצה צריכה שימור, שלא תבוא לידי חימוץ.
רבי יאשי אומר, אל תהי קורא את המצות, אלא את המצוות. כדרך שאין מחמיצים את המצות, כך אין מחמיצים את המצוות. אלא אם בא לידך מצווה, אל תחמיצנה, אלא תעשה אותה מיד. מספרים על רבי דוד מלילוב, זכותו יגן עלינו, שקודם שנתגלה כאדמו"ר, היה עני ואביון. אבל כשהתקרב חג הפסח, התאמץ בכל כוחו להשיג כסף, כדי שהוא יוכל לקנות חיטים משומרים מהודרים למצות. אחר כך תחן אותן בעצמו, בעמל רב, ואפה מהם מהקמח את המצות, בהקפדה על כל ההידורים. אחר כך הרס אותם בחבילה ושמר אותם במקום שמור. כמה ימים לפני פסח נקש אני על דלת ביתו של רבי דוד, ואז הוא רואה מולו איש אני שמתחנן על נפשו שהוא רעב ומבקש לאכול לחם. רבי דוד חיפש בבית ולא מצא חתיכת לחם. ירר בדעתו, הנה יש לי פה את המצות לפסח שהכנתי, ואני קיימתי ומקיים בהם ושמרתם את המצות בכל ההידורים, אבל חזל הרי דורשים ושמרתם את המצוות, מצווה הבא לידך אל תחמיצנה. מיד עלה לכיסא, הוריד את חבילת המצות שהחביא אותם ונתן אותם לעני. רואים מכאן את גודל צדקתו של רבי דוד, שלמרות כל העמל והיגיעה שיגע עד שהשיג את המצות המודרות, עם כל זה לא חשב מה יותר חשוב ומה פחות חשוב. מצווה הבא לידך אל תחמיצנה. הילקוט אומר, זה שאומר הכתוב במשלי, אורח חיים פן תפלס, שלא תהיה נושא ונותן במצוותיה של תורה. איזה שכרה מרובה ואני אעשה אותה, ואיזה פחות. למה? נאום מגלותיה ולא תדע. מטולטלין הם שבילי התורה, כך אומר הילקוט. זאת אומרת, שהמצוות החמורות ומצוות הקלות מעובבות כדי שנשמור על כולם. אמר רבך, משל למה הדבר דומה? למלך שהיה לו פרדס, והכניס בה פועלים, ולא גילה להם שכר נטיותיו. הוא לא גילה על מה הוא משלם יותר ומה משלם פחות. שאילו גילה להם, אז היו רואים איזה נטייה שכרה הרבה, ונוטים אותה. נמצאת מלאכת הפרדס מקצתה בתהילה ומקצתה קיימת. כך לא גילה הקדוש ברוך הוא שכר של מצוות. שאילו גילה, נמצאו המצוות מקצתן קיימות ומצוותן בתהילות. הרמב״ם אומר שצריך להיזהר במצווה שחושבים אותה כקלה, למשל מצוות שמחת הרגל, שמחת החג, צריך לשמור אותה כמו מצווה גדולה, מילה וציצית, שאין אתה יודע מתן סחורן של מצוות. כך אומר התנא בפרקי אבות. ובן עזאי מוסיף בפרק ד' ואומר, אברץ למצווה קלה כבחמורה, ובורח מעבירה, שמצווה גוררת מצווה, ועבירה גוררת עבירה. שמעתי פעם מהרב החסיד, רבי בן ציון אפטר, זכר צדיק לברכה, שאמר לי, למה אמר רב נחמן מברסלב, זכותו יגן עלינו, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד? למה הרבי קרא לזה מצווה? מצווה גדולה. ואז הוא הסביר שמצווה גוררת מצווה, ועבירה גוררת עבירה. מה עושה אדם שהולך ברחוב עכשיו בקיץ ונכשל בראייה אסורה ועובר על אוטטור ארכי לבבכם ואחרי עיניכם? הרי העבירה הזאת עכשיו שעשה אותה
גוררת אווירה אחרת. ואז מה הוא עושה? האווירה הזאת תגרור לו לעוד אווירות. איך אני עובר מיד מהמסילה של האווירה למסילה של תורה, של מצווה? אז הוא אומר, אני נעמד ונזכר שאני יהודי, ואני צריך להיות שמח תמיד שזכיתי להיות יהודי, ולהיות שמח זה מצווה גדולה. ככה אני עובר מהמסילה של האווירה למסילה של מצווה, ומצווה גוררת מצווה. מאזינים יקרים, בפרשתנו אנחנו קוראים את הפרשה השנייה של קריאת שמע, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. אומר רש"י, מצווה אתכם היום שיהיו עליכם חדשים כאילו שמעתם אותו בו ביום. לאהבה את השם, אומר רש"י, שלא תאמר הרי אני לומד בשביל שיהיה עשיר, בשביל שיקרא רב, בשביל שיקבל שכר, אלא כל מה שתעשו, עשו מאהבה, מאהבה לקדוש ברוך הוא, וסוף הכבוד לבוא. הגמרא במסכת סוטה י' ג' אומרת, תנו רבנן, בואו ראי כמה חביבות המצוות על משה רבנו, שכל ישראל כולם התעסקו בקריאת ים סוף בביזה, בביזה, והוא התעסק במצוות, שנאמר במשלי חכם לב ייקח מצוות. צריך להבין מהו השייכות והקשר בין חכם לב למתעסק במצוות. לכאורה עניין זה של לקיחת מצוות שייך לצדקות ויראת שמיים, והיה צריך לומר צדיק ייקח מצוות, מהו חכם לב ייקח מצוות. ההסבר הוא, מאזינים יקרים, חז"ל אומרים, איזו הוא חכם הרואה את הנולד. החכם מתבונן על העתיד, הוא רואה איך שהעולם חולף וימיו כצל עובר, והוא רואה את הנולד שיצטרך לתת דין וחשבון, ויש נצח, וכתוב בפרקי אבות, אין מלווים לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות או מרגליות, אלא מצוות ומעשים טובים. החכם מבחין בין העיקר לטפל, ויודע שהתכלית והעיקר שנשאר לנצח זה המצוות ומעשים טובים. חכם לב ייקח מצוות, ולכן התעסק משה רבנו במצווה בארונו של יוסף, כי הוא היה חכם וידע שכל הביזה זה חולף, ומה שנשאר נשאר המצוות. וכך אומר המדרש רבה, אלה תולדות נוח, הדאוד הכסיב במשלי פרי צדיק עץ חיים. מה הם הפירות של הצדיק? מצוות ומעשים טובים. פעם הגיע אברך לבית שלנו בבתי ורשה בירושלים לבקש מאבא שלי, זכר צדיק לברכה, בקשה. היות באביו מאוד חולה במחלה הקשה, והוא צעיר לימים, ולמרות כל הטיפולים מצבו מחמיר, אז הוא רוצה לקבל ברכה לרפואה שלמה מהאדמו"ר הקדוש אבייס ישראל, זכותו יגן עלינו, האדמו"ר מגור. והיות והבית ישראל האדמו"ר מגור נמצא כעת בהר הכרמל בחיפה למנוחה, הגבאים לא מסכימים להכניס אנשים. אז הוא בא לבקש מאבא שלי להפעיל את השפעתו ולהתקשר לאחד מנמני הרבי שיכניסו את האברך הזה לרבי לקבל ברכה עבור אביו.
שאבא שלי זכר צדיק לברכה שמע את הבקשה, נהנה תקב ומיד במקום, ואמר ככה, אני נוסע איתך לחיפה. קם מיד מהכיסא, חבש את הכובע, ואמר, אנחנו יוצאים לדרך. צריך לזכור מאזינים יקרים, שבימים ההם הנסיעה לחיפה הייתה כרוכה בטלטול גדול. צריכים לנסוע ממאה שערים שמה, תחנה מרכזית בירושלים, משם לחיפה, ומשם לכרמל. נסיעה של שעות, ובכל זאת, כדי לעשות את המצווה הזאת, האבא טלטל את עצמו כל היום. ברור שהוא הגיע, והודיעו לאדמו"ר על האורח החשוב שהגיע, הבית ישראל, זכותו יגן עלינו, יצא לקראתו וקיבלו במאור פנים ובירך. אמר האבא, היה כדאי לי כל הטלטול בנסיעה כדי לקיים את המצווה של ואהבת לרעך כמוך, ועוד כמה מצוות שהיו כרוכים בזה. וכך אומר רש"י לפסוק, אין עם כלבי יקום וכארי יתנסה, כשהם עומדים משנתם שחרית הם מתגברים כלבי וכאריה לחטוף את המצוות. דוד המלך אומר בתהילים, סס אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב. פירש אבי זכר צדיק לברכה משל לשני מדינות שערכו מלחמה זו עם זו. לאחר קרבות עקובות מדם, עלתה בידי צבא של מדינה אחת לנצח את הצבא של המדינה השנייה. המנוצחים עזבו את שדה הקרב ופתחו במנוסה.